0: і затихну в журбе.
1: Затихну в журбе.
0: Я завсёды, матуля, вспоминаю тебе. І несу, як закляття, перед Богом вину.
1: Як закляття.

На Єврорадіо новини шоу-бізу. По мотивах «Форсажу» здимуть серіал. Проєкт знаходиться у розпрацьовці з початку года, а його прем'єру планують на 2028-й, прикладно одночасово з виходом «Форсаж» назавсёди. Виконавчими продюсерами серіала стануть у тим ліку Він Дизель і Сем Вінсент. Майк Деніелс напіше сценарій пілотної серії і стане шоуранером проєкта. Про серіальну версію «Форсажу» Дизель упершиню розказав у травні. Тоді актер заявив, що фанати уже давно хочуть убачити протяг історії знайомих персонажів на телебаченні. Поводле його слов, створальники довго чекали слушного моменту, каб перенести франшизу у новий формат і при гэтым заховати її героя у міжнародний розмах і ідею сям'ї. Гэта буде не перша телевізійна версія франшизи. З 19 по 21 год Netflix випускав анімаційний серіал «Форсаж. Шпіони-гонщики», який протримався 6 сезонів. Ніколас Кейдж розкритикував сучасний кіносусвіт Марвел. Він порівняв його з добре фінансованим і приукрашеним реслінгом. На думку актера, супергеройським фільмам і серіалам не хапає історій і детальово прописаних персонажів. Створальники занадто часто зводять сюжет до чергової бойки. Кейдж лічить, що ранні проекти кіносусвіту Марвел були мацнішими дякуючи історіям і пропрацьовці персонажів. Тепер же супергеройські сюжети занадто часто закінчуються одним і тим же бойкою. Сучасні проекти Марвел, на думку Кейджа, усе частей нагадують йому реслінг-шоу. Коли я бачу більш за 50 розумних, невероятно талановитих актерів у гэтых недоречних костюмах, які рихтуються до бойки, давайте будемо щирими, усе зводиться до бойки. Мені тяжко не думати, що кіносусвіт Марвел перетворається у добре фінансованою і приукрашеною VVE, заявив Йон. Кейдж додав, що хотів би бачити у супергеройських проєктах більш самих історій, а не сцен битв. Президент США Дональд Трамп обмярковував план захопу керівника Венесуели Ніколаса Мадура со штучним інтелектом Грок. Про гэта пише Тайм. У снежні 25-го года Ілон Маск, уладальник компанії XAI, якая розпрацьовує нейросетку Грок, приїхав у Білий дом на таємну зустрічу з президентом. Трамп годинами задавав чат-боту питання про своє президентство і спадщину. У некий момент він спитав, як отреагують венесуельці, коли США захоплять Мадура. Поводле слов присутнього на зустрічі чиновника, чат-бот отказав, что Мадуро был репрессивным и вельми непопулярным диктатором, и что многие венесуэльцы, вероятно, отсвятковали б его свержение. А вот для известок выдания, после таких слов Трамп отдал загад об захопе Мадуро. Покинувши сустречу, президент назвал Грок гениальным. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.

0: У початку програми сказав я, що сьогодні минає третій год від одходу у лепший світ видатної білоруської поетки, яка я народилася і много годів жила на Білосторчині у Бірську под Раським, Надії Артемович. У книжці Ганни Кондрачук «Просто з любові. Репортерські портрети пам'яті» Ёщ і один розділ, який називається «По плодах їх пазнаєче». А у їм можам прочитати такіє вось слови. Надія Артемович одійшла у лепший світ у авторак 3 кастричника 2023 года. Яє серце спинилося у 5 годин раніці у Бєльським шпіталі. Гета була пошній, сонячний і теплий день кастричника. Яна шілай волі дочекалася своєї любимої пари года в осені, каже мастак і музикант Олег Кабзар, який приїхав на паніхіду з Білостока. У день смерті він намалював картину «Поезія» і присвячив її одійшовшай у лепший світ. І прокоментував гета словами: «Надя у своєї поезії гета чистає святло». Послухайте тепер Надії Артемович, а зараз потім Олега Кабзара, який заспіває на її слови.
1: Поети помирають тоді, коли перший раз заблудить живое слово и разовьется пшеничная реха об камень.

0: День Оф. Программа Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. У эфира программа «День офф» и с вами Юлия Сівець. Сегодня выходных. Это означает, что мы размовляем про фильмы и про книги. И в этой программе про сериал «Вавилон Берлин». Аккурат у кастрышнику на телеканале HBO Max будут показывать пятый финальный сезон этого сериала.
0: День офф.
1: Коли вы не глядели сериал «Вавилон Берлин», махчима теперь самый добрый момент почать. Финальный пятый сезон уже вышел в Германии на HBO Max. Почнуть показывать пятый сезон 7 кастрычника, а усяго в финальном сезоне 8 серий. Таким чином, история сериала «Вавилон Берлин» наличивает 48 эпизодов. У этом фильме есть все. И добрая акторская гульня, и детективный сюжет, и горячие танцы, и атмосфера Берлину 20-30-х годов 20-го стагодия. Здрада и кохання, мистика, цікавые исторические подеи и навод мораль. «Вавилон Берлин» – это немецкий драматичный телесериал у жанры неонуара. Его сценаристами и режиссерами являются Том Тиквер, ведомый нам по таких фильмах, как «Беги, Лола, беги», «Парфюмер», «В облачный атлас». Ахім фон Борис, відомий як так само сценарист стужки «Гудбай, Ленін». І Хендрік Хандльоктен, який так само виступав одним зі сценаристів фільму «Гудбай, Ленін». Основою для серіалу послужили романи письменника Фолькера Кучера, а дії першого сезону серіалу розворочуються у Німеччині у 1929 році у період заката Веймарської республіки. Головний герой – інспектор поліції Єрен Рат, який приїхав з Кёльна у Берлін, і Шарлотта Риттер, яка працює у поліції стенотипісткою, тобто спеціалістка, яка записує вусну говорку у реальному часі з допомогою спеціальної сценографічної машинки, а по ночах працює у ночному клубі, щоб прокормити досить патологічну свою сім'ю. Шарлотта марить стати першою жінчиною-слідчою. Героїну Рата грає німецький актор Фолькер Брух, він відомий так само по фільмах «Наша мати, наші батьки». У перших чотирьох сезонах ми бачимо Берлін напередодні приходу Гітлера до влади. Це город контрастів. Бляски, галеча, джаз і перестрілки, комуністи і гангстери. З одного боку головна героїня Шарлотта Риттер, яка живе у трущобах разом зі своїми небагатими, доволі проблемними свояками. З другого боку розкоша, ночні клуби, пригожі костюми, дорогі ресторани і вечеринки. І все це на фоні стильової музики і гарячих танців. Власне, кажучи, гэты серіал варта паглядзець хаця б дзеля гэтай атмасферы. Дзеянне трэцяга сезона «Вавилона Берліна» пачынаецца за некалькі тыдняў да чорнага чацвярга, які адбыўся 24 кастрычніка 1929 года, дня, які назаўсёды паўплываў на далейшы лёс свету. Эканамічны крызіс становіцца ўсё больш моцным, расце беспрацоўе, а палітычная барацьба становіцца ўсё больш жорсткай. І ў чацвёртым сезоне дзеянне адбываецца ўжо у 30-31-х годах, коли мы бачим вуличные сутыкнение помеж штурмовиками национал-социалистичной немецкой рабочей партии и немецкими коммунистами. После этого надыходит финальный пятый сезон. Премьера отбылась в Немеччине 10 вересня 2026 года. И день у финальном сезоне отбываются у 1933 годе у период прихода Гитлера до влады. Подея охопливает некалькі ключевых тыдняў ад прызначэння Гітлера рэйхсканцлерам 30 студзеня да выбараў 5 сакавіка і падпалу рэйхстага. Пяты сезон паказвае развал Веймарскай рэспублікі і тое, што героі павінны зрабіць выбар супраціўляцца, з'ехаць альбо падпарадкавацца новаму рэжыму. Адзін з галоўных сюжэтаў фінальнага сезона звязаны з пошукам медицинской картки Гитлера. Поводле сюжета гэтые документы зникли и повинны быть знищены нацистами разом с теми, кто ведал про лечение Гитлера. Критики скептично поставились до этого керунку сюжета, однако головное тут не это. Головное тут тое, што пяты сезон паказвае, як літаральна за некалькі тыдняў краіны мяняецца да непазнавальнасці. Яшчэ ў чорна у Берліне гуляюць, танцуюць, журналісты свабодна працуюць, а паліцыя спрабуе захоўваць закон. А ўжо праз некалькі тыдняў усё гэта пачынае знікаць. Нацысты бяруць пад кантроль дзяржаву, грамадства і культуру. У Берліне ўсё больш улады атрымліваюць людзі ў карычневых кашулях, крытычна настроеных журналістаў арыштоўваюць. І для героїні Раты Шарлоты Рытер гэта таксама становіцца часам выбару. Таму фінальны сезон гэта ўжо не проста дэдэктыў, гэта гісторыя пра тое, як заканчваецца цэлая эпоха. Вавілон Берлін выдатна паказвае атмасферу эпохі. Берлін, які яшчэ жыве, веселіцца і танцуе, але ўжо стаіць на парозе катастрофы. Таму, калі вы яшчэ не паглядзелі гэты серіал, самы час гэта зрабіць. Бо тут ёсць усё, і дэдэктыў, і каханне, і здрада, і палітыка, і злачыннасць, і гісторыі, добрыя акторы, і прыгожыя дэкарацыі, і, вядома, Берлін, які танцуе на скраю прорвы.
0: Дзень оф.
1: Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
0: Дзень оф. Праграма Юлії Сівец пра варыянты лянотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

0: ситуация, охопливая усе дорожные погранпероходы.
1: Товариство белорусской культуры в Литве рыхтуется до своей головной культурной подеи года – фестивалю белорусского фольклору «Беларусь старожитная». Фест отбудется 10 кастрычника у Центра культуры Новой Вильни. С керавником товариства Александром Адамковичем поразмовлял Василь Кроква.
2: Год еще не закончился, еще есть у нас несколько месяцев, и осень, звичайно, бывает такая пленные для разных импрезов, что чекается напереди у товариства?
3: Ну, я бы сказал, наше самое масштабное мероприятие, это уже 7-й фестиваль белорусской фольклорной песни, который означается в Новой Вильне 10 кастрычника. Приедут гурты из Польши, из Латвии, ну и, зрозуміло, самой Литвы. А с Польши будет несколько гуртов.
2: Я так разумею, что уже норма обовязково.
3: Не, ну, безжемервым, бо мы с ними и починали это фестиваль. Ну, вот это наш был огульный проект. Мы думали, что тут такое зарабить. И так народился, тому безмервый нельга. Але еще с Подляска приедет и гурт Василечки. Вот как раз были, познайомились, и вот снова же выник нашей вандровки. Поширается и география фестивалю, и колькость удельников.
2: А, до речі, от про вашу вандровку по Подляшшу, щось нове там побачили, щось відкрили, щось таке?
3: Ну, звичайне відкриття, що заховується ще ці білоруські вёски, заховується це білоруське життя, по сутності, від Янова Подляського до Білостока, там усюди можна знайти білоруські сліди. У Янові там Подляські могила Сергія Сорокі, це відомий вілінський діяч міжвоєнної Вільні, бурмістр Янова, який там раптовно помер від запалення легких, і там же похована могила заховується. Ось є, ми наведали шмат возятих могил білоруських діячов, ну і шмат інших слідів, і православної церкви, які ще є, і білоруські школи, ці, як сказати, школи з білоруської мови навчання, ну і головне, ще білоруські говорки, які там можна почути.
2: Ну і ще ваша праця, яка вельми значна, це зв'язано з виявленчим мистецтвом, ви проводите пленери, вистави, я ведаю, що от зараз рихтується нова вистава, що це буде за вистава?
3: Так, після троков зараз перевезли свої картини Нову Вільню, Дом культури, ця вистава, ну, знову ж буде примеркована, зрозуміло, до 7-го білоруського фестивалю, але у той же час зрозуміло, що вона буде довжитися півтора місяця, знову ж білоруських мастаков, тому приходьте, наведуйтеся, ну і знаю, відомо, що вже у наступному році, в красовіку, вистава запланована в Пренах на цілий місяць.
2: А пленери?
3: Ну, пленери покуль за фінансових тяжкостей в цьому году не робили, але вже в наступному обов'язково зробимо. Питання більш великі, менш великі, але вже повинні зробити, бо треба вже обновляти картини.
2: Колекцію вашу.
3: Так, треба обновляти колекцію, бо вже постійні глядачі вже пам'ятають усі картини.
2: Так, на виставах, які весь час відбуваються. А як пройшла вистава у троках? По-моєму, там вельми була активна увага до цієї вистави.
3: Так, вистава прийшла видатно. Я там вже про все розповідати не буду, але я бачу, що навіть і мастаки наведали з Ізраїля, Павлова і Сарапєня, навіть не полінувалися приїхати, але шмат туристів, які постоянно приїжджають у троки, вони туди заходили, бачили, і у місцевій пресі була інформація надрукована про цю виставу, тому незаважено вона там не відбулася.
1: Щолета у мероприємстві удзельнічають 11 фольклорних гуртов з Литви, Польщі і Латвії. І так само білоруські співачки Поліна Куранович і Арина Заранкіна, причому 4 колективи з Вільні, утворені білоруськими емігрантами – Барана, Швітанак, Пачерки і Ойра. Традиційно у Білорусі старожитної удзельнічають колективи з Подлаша. Гетим разом виступлять Жемерва, Асочники і Василочки.

0: Тут живе Беларусь.
1: O sobocie z racji nabliżają się do połowy na 10 w Polsce, połowy na 11 w Białorusi. Ciepier chcę zaprosić was na rozmowę z poetką Nastej Kudasowej, jaka skończyła literaturne turnieje i ciepier rychtuje nowy zbornik wierszał. Paralelna poetka pracuje w piekarni i zajmuje się wypiekami. Z Nastej Kudasowej porozmawiała Julia Siwiec.
2: Гость рации.
3: Добрый день. В гостях у нас сегодня поэтка Наста Кудасова. Добрый день.
4: Добрый день.
3: Аккурат закончилось, у тебя такое было насыщенное литературное турне. Можешь сгадать, куда ездила, что презентовала и где?
4: Было вельми насыщенное турне. Мабыть, у меня упершиню в житті было такое долгое, цікавое подорожжа. Вось, мы разом с коммуникатом наведали Прагу, Братиславу, Вену, Цюрих и Мюнхен. То бок было 5 городов, 5 краин. К этим разом мы презентовали сборник лирика, який все лето вышел у коммуникате. Это моя книжка выбранных твору, то бок, ну, не зусім новых, але такое подсумование усяго. Можно сказать, что было написано вось. И для меня, конечно, ну, это было вельми натхненное такое подорожжа. Натхненное, натхняльное, такое життєдайное, потому что, кроме Праги, я больше не была нигде. Вось, с тех пералічаных городов, то бок, усё это было упершиню, это было знакомство с новыми краинами, это было знакомство с новыми диаспорами. Это для меня завсёды вельми такое цікавое открытие, что так много белорусов живе в свете повсюдно. И они цікавятся белорусской литературой, и они всюды иншие, розные люди. То бок такая панорама створается белорусского життя. Так что для меня это, конечно, ну, было супер файное подорожье, и это все отбылось, дякуючи, безумовно, финансовой подтримці нашего Международного союза белорусских письменников, вось, и компании «Будьмо Беларусь». Без їх би гэтага усього не могло адбыцца, вось за што їм вельмі вдячная, за такую падтрымку і інформацыйную, і усялякую рознабаковую, так што, ну так, гаварыць пра гэта можна доўга, спадзяюся, што гэта не апошні такі тур, вось, таму што я на наступны год вось планую яшчэ новую кніжку, цяпер сяжу тут рыхтую, дапісваю нешта.
3: Закончылася ў цябе такое вялікае літаратурнае турне, і лета, в прынцыпе, было такое насычанае літаратурнымі прэзентацыямі, сустрэчамі, планы на восень, зиму, засяродиться на працы, и так само плануешь некие презентации и сустречи?
4: Ну, ты ведаешь, не, шчыра кажучы, ничего не планую больше. По-перше, мне психологично довольно тяжко, на самом деле, выходить до людей. Ну, то бок, это с одного боку натхнение, как я сказала, такая рада, с іншого боку, ну, мне это так троху отбираем энергию, вот. И мне после этого, ведаешь, хочется побыть так сам на сам, в таким интровертным троху своем свете, у себе. По-другое, я ж элементарно, как бы, працую тут на такой сталой, звичайной праце, так, со своей, из якой мне не так легко отпроситься, так что это подороже плановалось там загодя, треба было взять себе отпочинок, домовиться, как бы, так, с керовництвом, как меня выпустили на тыдень, вот. А теперь уже, ну, в ближайший час я так такого нічого не планую, буду просто працаваць, як бы жыць сваё прыватнае жыццё тут, ну і вось, да, буду думаць, карацей, пра новую кніжку ўжо, таму што мне больш хацелася б выдаць менавіта новыя вершы, которые за ўсе гэтыя гады напісаліся. Вось, для мяне цяпер гэта важна, неяк адпусціць.
3: Ты закранула прац. Ці казала ім ты, што вось я паэтка, еду там у літаратурнае турне.
4: Так, я казала, яны ведаюць, што я паэтка, што ў мяне ёсць, як бы, акрамя звычайнай працы, яшчэ мае выступы, там нейкія спатканні, прэзентацыі. Ну так, это звычайно нормальная справа, то бок мне здаецца, что, не ведаю, можа, потому что я у Польши живу, тут некая больш свободная краіна, и тут много таких розных, цікавых людей, и кожный займаецца чым хоча, тому як бы ніхто не здзіўляецца, что ты можаш быць паэткай і, допустим, быць яшчэ і кандытарам, напрыклад, да, як бы адначасова. Ну, гэта нормально абсолютно.
3: Наколькі лёгка ці цяжка спалучаць напісанне вершаў і праца, якая звязана больш такі фізічнай дзейнасцю, працу ў выпіканні гонщыкаў. Наколькі гэта цяжка, такі дзве розныя сферы па сутнасці?
4: Так, яны нібыта розныя сферы, але з іншага боку, ну, працаваць заўсёды трэба. Я не ведаю. Можа, канешне, ёсць такія творцы, аўтары, которые вось, жывуць у одной этой ипостаси, так, письменницкой, и как бы все их житё, как бы вокруг этого крутится. Ну, але мне кажется, таких не вельми много. Все-таки треба зараблять гроши, коли у тебя есть семья, особливо. Может, коли ты один таки сам на сам живешь, то тогда можно прожить только, видишь, с творчести, так, нек? И быть только творчим. Але, ну, у меня дети, у меня столько клопотов, мне треба довольно много грошей на то, как бы свою семью утримливать. И якби для мене такого питання навіть не повставало, як суміщати. Ну просто береш і суміщаєш. Буває тяжко, бувають такі дні, коли ну не хочеться там виходити на гэтую працу, тому що у тебе там пишуться вірші, або там ніякі, ще там бачиш ніякі фестивалі відбуваються, на які ти не можеш дозволити себе поїхати, буває так кривдно. Ну, але якби в житті треба завжди чимось ахвірувати, треба ніяк вибирати правильно. Я стараюся такий баланс підтримувати, щоб ну цілком не відмовлятися від своєї творчої сутності, але і ну не працювати я не можу. Решти, ведаєш, часом таке приключення навіть буває корисним, тому що от у мене бували періоди, пам'ятаю, коли я працювала, допустим, на такій праці, як фрилансер, так, з дому, да, я була більш вольною, можна сказати. І я б не сказала, що писалася на шмат більш. Ну так, може, часом більш було часу, писалася більш. Але мені здається, коли ти більш вольний, то ти більш марнуєш просто часу на ніякі такі нібито важні речі, але насамреч я зауважила, чим більш вольного часу, тим більш ніяк повольно ти все робиш. Чим менш вольного часу, чим більш перед тобою стоїть задача, таких конкретних побутових, тим більш ти нібито поспіваєш. Так дивний такий парадокс, але так є. Що чим більш на себе береш, тим більш ти і поспієш. І урешті-решт, мені здається, ну я так стараюся поспівати, стараюся, наскільки можу. Звісно, ну не все, допустимо, зараз буде передмова, там я бачу фестиваль у різних городах, я вже на передмову не поїду, там много куди я ще не поїду, не буду виступати, але для автора насамреч виступи це такое там 5-10, мне кажется, по важности. Все-таки наиважнейшее это вот иметь час с текстом быть, працовать со своими текстами, больше это важно. А уже выступы, все эти споткания, это уже такие приемный бонус, додаток, ну, от которого можно, в принципе, отмовиться. Ну, такая тусовка, скажем.
3: Ты плануешь когда-нибудь открыть классную пончечную и назвать виды пончика назвами вершев?
4: Да, речи, классная идея. Слухай, ну, покуль ты не сказала, я вот про это не думала, что можно... Не, я думала, безумовно, и цікаво було б відкрити свою кав'ярню чи нешто таке, ось. Але я великий тривожник. З моєю тривожністю, якби у мене була вже власна справа колись. І я розумію, що я ну, не можу просто психологічно якби, всього цього огорнути. У мене починається велика тривога. Коли б я була не одна, допустим, коли б був ніякий партнер у мене для цього, то так, мені було б цікаво у перспективі, звісно. Тому що я тепер ось працюю, набираюся ніякого досвіду. Мені подобається, в принципі, пячи, робити такі речі солодкі, смачні. Ну, не знаю, поглядим, як будь далі, як життя поверне. Я теж еміграцію я так само не вибирала і не планувала, але ніяк усе пішло так ось спонтанно і чудово само. І я тепер уже в такому стані розумію, що я від життя можу чекати чого завгодно. І вже складно планувати, насамперед. Розумію, що в будь-який момент, ну, ще в нашому гетим світі шаленим, де невідомо, що діється весь час, можна чекати чого завгодно, можна зробитися ким завгодно, і я вже можу уявити все, що завгодно в своєму житті.
3: Вертаючись ось до книги, яку ты теперь рыхтуешь. Это верши все равно связанные с Беларусью.
4: Частково так. То бок, разумеешь, я вот, когда приехала сюда, в Польшу жить, у меня вышла книга «Побач», вышла потом книжка «Я протягиваю», але туда вошло не все с написанного. Еще в те часы, там, когда я жила у Беларуси, там, 19-й, 20-й, 21-й год, вот, я, ну, неяк там у меня еще заховались некоторые тексты с того часу. Ну, а потом уже новые, которые тут вот за эти годы написались. И мне треба все, что у меня не выдаденное, что ни туда, ни туди не трапила, воно ніяк не збиралася, і я хочу це все видати, урешті-решт. Завершити гештальт, так би мовити. Тому що якби для мене книжка – це завжди завершення ніякого етапу, і ти потім починаєш свободніше так дихати і працювати над чимось новим. Бо коли цих віршів замного збирається зашмат, і вони вже так на тебе тиснуть і кажуть, ну все-все, випускай нас, давай. Нараджай вже цю книжку, щоб йти далі, така веха, ведеш.
3: Ти відчуваєш ще сувязь з Білоруссю, щоб створати вірші? Ті ось нові вірші, це будуть все рівно з тугою, з ностальгією про Білорусь? Ті це вже будуть гданський період, такі морські?
4: Ну, я б не сказала так однозначно гданські морські. Ну, якби ніякі фрагменти, ніякі образи, щось, звісно, у цієї вірші вже заходить, так, якби як корабль у порт, уваходить у мене ці нові образи і нове життя тут є, безумовно, нові сябри, ніякі переживання нові. Але гэтая лірычная гераіня, гэта ўнутраная там дзяўчынка, которая жыве ўнутры, яна, ў прынцыпе, і раней была, мне здаецца, такога маштабу, ну, панад сусветам, панад часам. Там. Я таксама раней магла там пісаць вершы, не ведаю, пра Карэлію, там, альбо пра яшчэ нейкія там іншыя гарады, дзе была. У тым сэнсе, што я не думаю, што я так моцна змянілася, і што некая такая сутнасць усё адно застаецца. Так, з Беларусю сувязь адчуваецца ўжо меней, ну, такая чыста фізічная, на такім вот фізічным узроўні. Ужо так не памацаеш гэтыя дрэвы, не паходзіш нагамі па гэтых сцежках, потому што як бы мяне натхняла менавіта вось гэтая канкрэтная карцінка, да, як бы якая там была, вось гэтае вот сузіранне, гэтае жыццё менавіта там унутры гэтага пейзажу, допустим. Цяпер у мяне яго няма, ну, ясна, што ёсць памяць, ёсць перапіска з сябрамі, ёсць просто ўсё адно нейкае адчуванне, што ты звязаны з гэтай зямлёй па-любому, гэта ж не куды не дзенецца ніколі. Таму, ну так, я думаю, што гэта неяк ёсць. Мне цяжка глядзець збоку на сябе, на свае вершы. Можа, там, калі ведаеш, выйдзе гэта кніга, і гадоў праз пяць я адкрыю, прачытаю яе. І тады я ўбачу, чаго там больш, так, звонку ўжо, так, як бы трошку з іншага ракурса. Ну, цяпер, калі я гэтым ва ўсім там унутры варуся, мне так складана быць аб'ектыўна і сказаць сапраўды, чаго ва мне цяпер больш. Рагачова, гдыні, ці ўвогуле не ведаю там чаго яшчэ.
3: Дзякую за размову. У гасцях у нас была паэтка Наста Кудасова, гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: Радио Рация. Радио Рация.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мене вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радио Рація.

0: Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Уже тільки півгодини залишається до 11-ї години у Польщі і півдня у Білорусі. І у нашому ефірі уже праз хвилину спіткаєтеся ще раз з Анною Шайковською, яка я буду запрошати вас на культурні імпрези сьогодні і завтра на Білосточчині. А особливо сьогодні ці імпрези будуть відбуватися при добрим надвор'ї. Тому що сьогодні днем у нашим помежжі ясна, вечір легкий, повдньовий, повдньово-заходній, чиск у нормі. Температура повітря днем у Білостоку від 18 до 20 градусів, у Городні від 18 до 20, у Бєльську Подражським і Гайнауці 19-20 градусів, а у Бєрощі от 17 до 21 градусов. Вечером температура повітря буде до 17 градусов. Ночью уже має бути облачна і температура 10-12 градусов. Вечер далей легкий, чиск у нормі. Завтра уже треба сподіватися, що буде облачна і з'являться так само короткочасові дожди. А температура повітря днем від 16 до 18 градусів.
0: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні. Білосток і Подляшшя.
2: Афіша культурницьких подій на виходні 3 і 4 кастричника. Фонд «Збуч» запрошує у суботу 3 кастричника на першу зустрічу з серії «Давайте поговоримо». Зустріча буде присвячена початкам посідіща у нашому регіоні, а так само археологічним розкопкам на території «Збуча» і курганів на Прагулянці. Про усе гэта я розповідає Даріуш Краснодемський з Інституту археології Польської академії наук у Варшаві. У програмі так само презентація фонду «Збуч. Подляська спадщина і сучасне життя». Примірні записи у першій хроніці вioski «Збуч». Зустріча почнеться 16-й годині у в'язковій світлиці у Збучі. Спадщина наших предків. Наукова конференція під таким загалуком відбудеться у суботу 3 кастричника у скансені у Пухлах, початок о 14-й годині. Дом культури Сродмісті, що по вулиці Кілінського у Білостоку, запрошує у суботу 3 кастричника на унікальний музичний концерт під назвою «Обличчя кохання» у рамках агульна національної кампанії «Вигадний з культурою для пожилих людей». Початок концерту о 16-й годині. У суботу, 3 кастричника, літературний гурток «Книжний ясма уже» запрошує на нову зустрічу. Гетим разом обміркують Джорджа Оруеля та «Здравствует фікус» – іронічний живий роман про гроші, кохання, творчість, свободу і ціну власного вибору. Початок зустрічі о 14-й годині по вулиці Ірини Бєловни, 7. У суботу і неділю, 3 і 4 кастричника, музей обох націй у Бєльську-Подляскім у рамках акції «Вихідний з культурою для пожилих людей» запрошує о 11-й годині на екскурсію по музейних експозиціях. У 11:40 почнуться майстер-класи по розмальовці полотняних сумок. Подляська опера і філармонія запрошує у суботу і неділю, 3 і 4 кастричника, на ораторії постановку «Дяди». Міцкевич у музичній формі Петра Назарука і Кшиштофа Гердзіна, лібретта Петра Тамашука. Шедевр романтизму у сучасній формі. Кранальний твор, натхнений другою часткою «Дядова» Адама Міцкевича, який сполучає моц ораторії з драматургією театру. Спектакль був створений у партнерстві з театром у Вершаліні, який має великий опыт інтерпретації твораў Адама Міцкевіча. Спектакль «Дзяды» у Падляскай оперы і філармоніі пакажуць 3 кастрычніка о 18-й гадзіне і 4 кастрычніка о 19. У неделю 4 кастрычніка музей малой бацькаўшчыны ў Студзіводах Чехах. Адзначае юбілей 40-годдзя свайго існавання. У праграме прэм'ера муралу, прысвечанага бацькам заснавальнікам музея ў Студзіводах, адкрыццё выставы працаў Мірослава Здрайкоўскага, гутаркі за гарбатай Магдалена Ніканоров распавядзе пра музей ў Студзіводах як месца жывой культуры, Максім Фіонік пра сувязі Студзіводаў з Єрусалімам у кантэксце перапіскі Мікалая Кандрацюка Сахаревіча з архімандрытам Кіраком, Павел Шутаў пра віламавіцкую мову і пісні, а таксама мазурскія дыялекты ў Сібіры. Адбудзецца таксама гітарны канцэрт Міхала Ёзвяка і Наталі Євіц. Вакол Яўгеніюша Єўца. Юбілейныя святкаванні 40-годдзя музея Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах пачнуцца 15-й гадзіне. Супрацкая акадэмія і фонд «Іканомус» запрашаюць у нядзелю 4 кастрычніка на канцэрт «Рэха Візантыі». Гэта міжнародны музычны праект, які спалучае старажытныя візантыйскія традыцыі з сучаснай, меладычнай і гарманічнай фантазіяй, рэалізаваны ў рамках музычнай рэзідэнцыі фонду «Іканомус». Канцэрт у аўдыторыі Супрацкай акадэміі пачнецца 19-й гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рація. Белорусская Радио Рация пропонує.
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрованні по Падляшшы, Більшчині, Білосточчині і Сакульщині розповідаємо кожну неділю у 18.45 на хвалях Білоруського Радіо Рація. Поводле білоруського часу на одну годину пазней. Програма не повторається, так що ловіть момент.
0: Білоруське Радіо Рація пропонує.

7 z polowej chwiliny zostaje do 11 godziny w Polsce i południe w Białorusi i do nowego wypusku na winał. A ja na jedną nowinę chcę zwrócić waszą osobliwą uwagę. U papierednich nowinach Władimir Lapcewicz wspominał, że wychodzić книжка мемуаров Марка Шагала, перекладенная с идыш на белорусскую мову. И вось, поглядите, уже праз некалькі хвилин будет больше на эту тему информации, але я только прочитаю яе анонс. На аукционе за 6 300 000 долларов продали картину Марка Шагала. Тогож Марка Шагала, які нарадзіўся на беларускай зямлі. А больш навінаў ўжо праз некалькі хвілін у ефіры беларускага радыё Рацыя.

0: радіо «Рація». Білосток, Гродно, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруське радіо «Рація».

Бакінця квіточки у вазі, холоп Москви і окупант. Ця вчатка лечить сьогодні газом.

0: Вважаний гості вільні радісно вітати вас на мероприємстві, присвяченому 150-годію з дня народження Алоїзи Пашкевич. Ми говоримо про особу у житті і дійсності, якою більш за 100 годів тому були важними як для літовців, так і для білорусів. Це національне одродження, імкнення до свободи, соціальна справедливість, освіта і відказність за людей, які знаходяться побач. Як ви ведаєте, Алоїза Пашкевич була не тільки поеткою, публіцисткою і педагогом, але й громадською та політичною діячкою. Яна клопотілася про білоруську освіту, сприяла заснуванню першої білоруської школи у Вільні, працювала у Петербургу, Естонії. У годи Першої сусвітньої війни яна доглядала хворих, урешті допомагаючи людям, які її покутували, сама заразилася і померла. Мені здається, що все її життя доволі коротке, але вільні шматгранне. Шмат говорить про чоловіка, про його переконанні, можна міркувати по учинках, зроблених у певний момент. По написаних текстах і сказаних словах. І все це ще раз показує нам особу Алоїзи Пашкевич, як чоловіка. Життя Алоїзи Пашкевич непорывно зв'язане з Литвою. Вільня була важним місцем її життя і діяльності. Тут зустракалися представники литовської і білоруської культури, однодумці, інтелігенція, двох народів. Тут виспівали ідеї про свободне і солідарне життя народу.
1: Ірина Сидорська, докторка наук у галіні комунікації, дослідчиця меди, улади і гендеру. Для мене ще було важливо сказати про Алоїзу Пашкевич менавіта як політичну суб'єктку. У її вельми шмат номінацій. Ось зараз ви говорили про її роль у національному руху. Ми ведаємо її роль у національному одродженні, у культурницькій плині. Її там перш за все як адукаторку, як письменницю, поетку. Стільки у її було граняв, але, напевно, головна ідея моєго виступу було про те, що некоторі грані ми якби вельми добре признаємо і пам'ятаємо їх навіть про 150 годів. А некоторі грані, ось її таленту, її особи, ми якби це забуваємо, або якби лічимо, може, такими не вельми пасуючими для жанчини. І ось моя місія була сказати про її менавіта як створальницю партії, як створальницю інфраструктури білоруської громади, а гэта першая білоруська партія. І ось тое, що яна робила, гэта не просто удзел у політиці. Яна менавіта була одной з самых головних яє особ, ну і треба, каб у нашій сучасній політиці пам'яті ми про гэта пам'ятали.
2: Вітання з Повілас Андрюкайтис, член Європейського парламента, член фракції соціал-демократов. Алоїза Пашкевич Кайрєня тетка, я називаю все, тому що совокупність, посвящена ее культурному, гуманитарному і наслідію, і глибоким корням, которыми она соединяется с обществом. Потому что она из дитя белорусского общества, простых людей, непросвещенных, но она имела дар говорить от сердца. Ее поэзия – это не поэзия, это как бы голос совести, пробудить людей самосознанию и познанию своих глубоких культурных корней. Вот эта часть культурная, она не отделяется от ее мировоззрения и мироздания.
3: Ванда Мартинс Душревич. Я рассказала то, что для меня было близкое. Для меня было именно близкое. Я перечитала все, что нашла. Думала, конечно, вот то, что господар Андрюкайтис сказал в самом початку, что молодая, пригожая и так рано померла. Про это все я так само думала. Я это завсёды оплакиваю у всех на лёс. Нельга отделить у ее. Это настолько все разом. Гэтыя творы яе, гэта заўсёды альбо яна іх пісала для школак, як тэксты для дзяцей, альбо гэта менавіта рэвалюцыйныя вершы, мэта якіх падняць людзей на барацьбу, абудзіць. Таму пра гэта трошачкі сказала. Вось вядоўца падказаў гэтую ідэю, што для вас значыць патрыятызм. А я пра гэта думаю шмат, таму што я беларуска, але грамадзянка Літвы. І я вельмі люблю Літву. Вельми поважаю у першу чергу народ Литвы.
4: Юрій Буздуган, лідер Соціал-демократичної партії України. Білорусь – це серце нашого транспортного коридору. Розумієте, в Білорусі є розвилка на Віслу, є розвилка на Даугаву, є розвилка на Нарву, є розвилка на Новгород. І все це знаходиться в Білорусі. І оця війна – це той момент, коли ми можемо повернути Білорусь в білу зону.

0: той, хто стоїть у мене за плячима. Той, хто стоїть у мене за плячима.
1: Слухаємо радіо Раце. Тут життя з літературою.
2: У Лондоні видавництво «Скарина Прес» презентувало нове унікальне видання творів Ларіси Єніуш. Про книгу і її значення розповідає представник видавництва Ігор Іванов.
3: В Лондоні пройшов симпозіум за стагоддя айця Олександра Нацана. Він був довгий час керівником білоруської католицької місії, він святар був, але так само вельми знаний перекладчик, дослідчик, видавець і організатор білоруської супольності на протягом, напевно, 30 років. І Скариновська бібліотека, білоруська бібліотека у Лондоні, яка існує, вона у значній ступені існує дякуючи його праці. І ось сьогодні зібралася група, доволі значна група дослідчиків з Польщі, Литви, Білорусі, Великобританії, Німеччини, щоб поглядіть, щоб почати по-новому вивучати спадщину айця Олександра. І ось у рамках цього симпозіуму пройшла конференція факсимільного перевидання, чи факсимільного видання зборника Лариси Єніш, який заховується у Лондоні. Це рукописний зборник, абсолютно унікальна реч.
4: Коли ми кажемо про цей зборник, хто у ньому? Там тільки вірші Лариси Єніш, чи може бути листи її там до сина, чи ще нечто?
3: Там тільки вірші, це другий поетичний зборник Лариси Єніш, який ніколи не виходив, який виходив у машинописному вигляді у Лондоні у 1992 році, але фактично нікому не був доступний, ну от, окрім такого нікого вузького кола. Вірші, в принципі, передруковувалися, ніякторі з цих віршів потім передруковувалися в інших виданнях, але при цьому виданні 1992 року там не все було розчитано коректно. І завсюди була потреба звернутися до цього рукопису по-новому. Історія самого рукопіса цікава і дивна. Це вірші 1945-47 років. Самий перший зборник і один непоцензурний зборник Лариси Єніш, який видавався, і він вийшов у 1942 році у Празі. І ось це другий зборник, який існував у одному особнику у рукописному варіанті більш за 40 років. Невідомо, де він був. У 48-му році Ларису Єніш арештували, і відомо, що цей рукопіс вона десь сховала, комусь передала. Тільки у 1988 році цей рукопіс потрапив у Скариновську бібліотеку у Лондоні, яка була і залишається центром, бібліотечним центром білоруської еміграції. І ось сьоліта у нас, не сьоліта, ми три роки працювали над цим виданням. Три роки тому назад у нас з'явилася задума, щоб зробити цей рукопіс доступним для і дослідчиків, і читачів. Тепер отримлюється по всім світі. Це вельми правильно ми зробили, тому що, як оказалося, це не здарма ми працювали три роки над цим виданням, тому що, як оказалося, Лариса Єніш писала правописом, який ніколи не трапляв у її друковане видання. Вона писала городянською говоркою, її вірші написані, а її завжди редагували, починаючи від першого зборника 42-го року і закінчуючи тим, що виходило в Совєтській Білорусі, вже після її визволення з ГУЛАГу, те, що виходило в Республіці Білорусь. Це все редагувалося у нормативну або Тарашкевицю, або школьний правопис. У цих зборниках ми не бачимо автентичної мови Лариси Єніш.
4: І я так розумію, що у цьому виданні ви покинули її говорку, цю городянську, відмітну, щоб можна було побачити, яка вона в віршах Лариси Єніш.
3: Ось це нам і зайняло три роки, щоб зрозуміти. Ми чотири рази відкликали книгу фактично з друку, тому що були просто незадоволені. Просто було розуміння, що чогось бракує. Коли ми редагуємо у строгий класичний правопіс і покидаємо докладно так, як от Лариса Єніш написала, тому що все ж таки це рукописний зборник. Там і помилки є. Треба було зрозуміти, де помилки, а де це навмисне розходження єйне з нормативним правописом. Так? Де вона послідовно щось вживає, але ми тепер так не пишемо. А де гэта просто, ну, яна памылілася, так? І гэта была цікавая і такая складаная праца. Нам дапамагалі мовазнаўцы і з Беларусі, і з дыяспары. Мы вельмі задаволены кніга, якая атрымалася. У ёй тры прадмовы. Адна тлумачыць кантэкст з'яўлення гэтага зборніка. Мы сцвярджаем, што гэта пачаткі беларускага самвыдаву. А гэта значыць, што гэта ставіць пад сумневы аксіёмы, такія прынятыя пра самвыдаў з наших тэрыторый. Мы кажам, што ён пачаўся нашмат раней, чым гісторыкі дагэтуль сцвярджалі. Кажам пра вельмі моцны жаночы складнік у культурным супраціве беларускім. Другая прадмова, мы пераклалі з ангельскай мовы прадмову професара Арнольда Макміліна, якую напісаў да выдання 1992 год. Беларуская чытацтва зможа пазнаёміцца, як заходнія літаратуразнаўцы прачытвалі у Ларысу Геніюш тады, калі яна была забароненая фактычна ў Савецкім Саюзе. Трэця прадмова тлумачыць якраз наше моўнае рашэнне адносна гэтага зборніка. Потым ідзе расчытаныя тэксты, і потым амаль палова ўсёй кнігі гэта факсімільнае ўзнаўленне рукапісу, выглядае вельмі, вельмі падобна да таго, як ён от і выглядае ў жыцці, усе тыя колеры, той самы памер, нават адчуванне. Мы выдалі то, што называецца швейцарская брашура, гэта значыць там, дзе частка вокладкі не прыклеенная да блока кнігі, каб яна магла раскрывацца цалкам, не распадалася, і гэта дае адчуванне датклівасці зборніка, як ён у жыцці, бо гэта рукапіс не проста раскіданы аркушы, яны складзеныя разам і пераплеценыя рукой Ларысы Геніюш, гэта брашурка такая. І вот тое, што мы зрабілі, яно вельмі блізка выглядае да таго, як яно ёсць у жыцці ў Скарынаўскай бібліятэцы.
2: Кнігу можна набыць ужо, як Ігар кажа, паўсюль, а дакладней там, дзе прадстаўленыя кнігі выдавецтва Скарына Прэс. Хутка кніга таксама з'явіцца і ў Беластоку, у кнігарні на Варшаўскай 1А.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Feeding time можна перекласти як час кормлення. І думаю собі, що можемо відкрити сьогоднішню зустрічу у цій годині зі сподіванням, що це добрий час, щоб підкормити вас цікавими піснями, новими прозвищами і просто відкриттями. Серед їх М83, французький насіння дует, до якого вернемся ще пізніше. На хвалях білоруського радіо Рація починаємо слово з музикою, а на мікрофона з вами Іло Карпюк. Наступна пісня буде з плині репу, але буде гета południово-корейський реп від Кім Ксімя. Сольну творчість почав з видання дебютного альбому «Dog» у 20-му році. Після 6 років вертається з «Догмой», другим альбомом, у яким протягує свою авторську діяльність і старається заховати адмітність посеред доволі цікавої, неоднородної, але схильної до ліберального конформізму сфери południово-корейської творчості молодих людей. Кім Ксімя і його «Keep Counting».

Inspirowana islandzkimi surowymi krajowidami pieśnia Water z albumu Sophie P.S. Pomniusz to dalokim 2011 chodzie u studieni adnoj czy podrychtowała wampiradaczu z asnownym motywem wady. I pieśnia Sophie P.S. była p. Tady na pewno idealnej. Nie mierz za pieśń niderlandzkiej wokalistki Smeny. Jajenowy album Please Don't Ask Me How I've Been завершає пісня під заголовком Be My Water. Я за то пропоную послухати її Endless Waves. Тут бачу двойное значення безконечної хвалі на воді і нашої хвалі. Присвячається тоді я на слухачам ад завсёди на завсёди. Білоруська радіорація. Дякую, що в'єсть, а з нами і Смена.

0: may or should concern.
1: У кінці 90-х у Франції, у Антіб, почав створювати свою музику Антоні Гонзалес. Після 25 років від прем'єри дебютного альбому M83 вертається з новим релізом I Wrote You a Letter. А у гэтым лісце просторная музыка, дзе класічна для M83, футурыстычныя гукі сябруюць з аркестровымі аранжыроўкамі. M83 пачало нашу сённяшнюю сустрэчу ў словах з музыкай, а працягнем песняй пад загалоўкам «Опера». І была першая, якую ў выкананні M83 я ўключыла. Прыемнага ўспрымання, што ж нам засталося?

Так склалося, що менавіта альбом Machine Head для мене з'являється головним альбомом Deep Purple. Не тому, що він головний, а тому, що так отрималося у моїм житті, що я слухав його безконцю кількість разів. Я набив гэту фірменную касету, що було вельми дорого в Совєтском Союзі. Я вивчив практично всі гітарні партії. Я вучився грати менавіта по гэтым альбомі. І менавіта дякуючи гэтому був запрошений у Мрою, а потім ми створили НРМ, а зараз я сяджу і пишу для вас гэтую програму. ДПБЧ. ДПБЧ.

0: Nie wypadkowa prywiał ja wiersz Alesia Razanawa pra pamięć o białrejach. Majemu wypadku hetaha naroda przykład meta nakierowanaha zniszczenia usioj nacji u czas drugoj suświetnej wojny. A i wspomnieć trzeba, że to do tego zniszczenia zaplanowanaha i prowiedzianaha faszystowskiej niemieczynaj, jakże często dokładali swoje krwawe ruki i przedstawniki innych nacji. Ale ab tym często zabywaje się u imia palochki na duszy i stwarania narodu, jak ja czysty ja, nieskażony ja nijakiej podłością, a kali tak, to na pewno była jana zroblena u imia wyższych wartości. Tylko kto może wyraszać, czym u takich wypadkach bywaje heteja wyższejsza ja. A i ciapieraszni ja dziejeni nacji, jakoj miała nie być, ale zastala się, a sapliwa u światoj z ziemli pokazwajuć, to achwiara z czasem tak samo może być katam i tak jak tojża może znajść swoją wyższejszą wartość.
1: Walży na mord Antygunie Depiesza. Антигона с мертвыми ясно, что до живых возьми меня не у сестры. Я так само высоко ценю похавальный бизнес, фест копай и купляй, марафон мама мыла мертвых. Кулачка, я раблю обход могил нашей люксовой семейной маёмости. На клавиатуры для катавання я трымала акорды, каб пальцы расцягнуць, як у вядзьмяркі. Я спражніла нутро, як мяхі акардэона для лепшага гуку. Не сакрэсікі, а працу і пакаранне я раздзялю з табою. А плачам твайго брата, і я пакажу цэлыя лясы непахаваных трупаў. Мы прыб'яром, як толькі дзве сястры умеюць прыбраць у хаце. Касцям, што валяюцца, як шкарпэткі, бой, бой попелу на дне каленных місак. Навошта спрачацца з мужчынам пра нямыты посуд, калі нам яшчэ чысціць гару чарапоў да бляску. Выхаваныя статуямі, поставай, я сука и кобыла, я цемент у слезах. Мои могилы зауважишь сдалек, бездокорные, як дитячая скура. Тут история подыходит до конца, як фильм, ты драми могилау. Як фильм, безыменными ты драми массовых похованняу. Кожная яма, кожны пагурак пад падазрэннем.
2: Прынцыпова, всё роўна, скончыцца дождзі не.

як-то. То там дивіться, яка є стовбець, де там той залив. Ну, там то і дерева, то і груби, то в там тому місці. А що цей пам'ятник? То і цей пам'ятник попросту є духовно таким знаком життєвим, що пам'ять трохи є о тих людях, котра, коб не загинула, що вони згинули на нашій землі.

0: и как птенца за пазуху кладу.
1: А що ще й помню? Ще й помню, хто є, тільки ну, пам'ятью, що то хтось бив, згинув тут такий. Коло церкви теж лежить солдат, доктор совєтський, який теж забитий застав. Тут так само другий теж лежить коло церкви, котрого проїхало, ну так як човком проїхало на вулиці, котрий просив у хазяйки молока, взяв молоко і не доніс, його переїхало, його поховали коло церкви. А що ж тут такий цей помнік? Цей помнік нікому не мішав. Бинаймні для мене тут така не мішає нігде нікому. І з наших, як то говориться, тут така місцевих жителів, і місцевої людності, а навіть і обочний. А кому перешкоджає? Тут така були корчі, було зараз, було ямки були. А вже зробили порядок, дуже хороше зробили. І нехай буде помнік. А кому перешкоджає?

0: Нас и водят в дом, а в нашем доме пахнет воровством.
1: Тут його поставили, недалеко церкви. Ну, трохи влаза, трохи люди попросту, вже за кого поставити пам'ять такую, нехай була б нашим, бо то наші люди попросту, які ми тут така живемо. То ж то, тут така, як і Брєще, примірно, навіть де і далі, то ж то все, все. А чи то був німець, чи то хто був, чи француз, кожен є чоловіком. І треба йому якусь пам'ять заховати. Моє здання такое є, що його треба зоставити, нехай буде у пам'яті нам, нашим дітям, нашим внукам, правнукам, що то хтось був, хтось погиб і так далі на нашій тут така землі. Коли вони згинули, то ще раз говорю, ми побачили би небо через комин. Або так у німця в роботах згинули би наші батьки, наші діди, а нас в огулі не було б.
0: А ми рукою на прошлое враньо, а ми з надеждою в будуще світ, а по полям жиреет враньо.
1: Ще й помнік стоїть так, як то кожен з нас по своїх батьках, по родних ставить теж помнік. Коб була пам'ять заведена, що то був хтось, жив, і зосталися, як то говориться, його потомство, котре помніто йому. Так само о тих людей, котрі згинули тут, теж треба дбати, їх шанувати, коб вони були в нашій пам'яті по несколько літ, як то говориться, наші коб внуки, правнуки, коб їм помнили і далі, і далі, і далі жителі. Хто то є нікому іншому пам'ятник поставлений, то людям, котрі згинули, пролили кров, оставили свої родини, дити оставили, батьків оставили. Були навіть, які матка моя була розказувала, що був одним у батьків. І він далеко не зайшов, воно тут, а вони погиб, той чоловік.

0: Колько було всіх, то є трудно облічити. Тут така їх згинуло, тих совєтських і білоруських, і всяких тут така тих солдат. То що все наша кров була. Наші були люди, які нас охоронили від врага.
1: Я jestem mieszkańcem tej gminy od zawsze, od urodzenia aż do teper i думаю, że tak zostanę. I що ж, jednostka przeciw всім to nie da rady. Ale думаю, że może po prostu my його не віддамо так до кінця. Jeżeli треба, може його треба буде. Правне дороги, jeżeli by вони були. І я

0: właściwie taki tutaj zapytanie do ludzi, który сидят в том праве, которые, может, нам бы звичайнее помогли, как для гмины, показать, что однако не, что мы есть тут на тиле мощные, сильные, что однако копьего заставить. Ну и то есть просьба до всех, которые что-колвек знают на той темат. И то, думаю, что это не есть только моя опиния, але значной większości нашей гмины. Przynajmniej większości, которая тут от завше была, в которой были наши прадеды, тут жили и функционировали.
1: Пропозиція Карла для мене така, що я не згодився б тут зробити.
2: Миколай Корх з Криськовщини, автор помніка, між іншим у Дубічах церковних і Вітаві.
1: А домагалися, то є гмінний зажонд Збовідовський, Збовід. Мосно діляючий був в тим часі, але вже цілий шериф то вже не живе. І чи я би не згодився б зробити? Ну і звичайно, той помнік. Ходило о то, що брак бюджету з якось найскромнішими видатками, коб його як зробити. Ну я свою гмини думаю, ну пробую, хоча також ось не робив, спробую зробити. Вони домагалися одразу, коб зробив проєкт і хотіли або по першій, або в цілості руського бойця. Я зробив проєкт по першій і зробив того, так як в тій хвилі стоїть він. Ну і ти прийняли той проєкт, коб той виконати. Ну і почав я робити. Я робив у 84-му року його, в осінь почав робити. Гміна заопатрила мене в цемент, зброєння і доски до шаловки. Решта звір привіз сам і почав я тоє зробити. Зробив я, він тут стояв у мене на подворку. Цюцали цей пам'ятник, який в тій хвилі стоїть там. Оперлась справа о кій в Гайновці є викладовця, він Віктор Кабас. То є пластик. Як то про то я довідався, то тут в нашого Войта туди притиснув так, що туди не був Войт, воно було інакше назва, привинчанці, хіба гмінни, чи як там. Же були паталах такі, як я, без титулу, без школи пластичної, без нічого, коб я там таке щось робив. То є не до поєнча. І нарешті Войт поклікав того Кабаса до гмінни, закликав мене, я був там. І він так мені до мене поєдно, що каже, що я вонтпі то, що ти нарисували, що ти то доконаш, то перше. А по-друге, що не маєш ку тему перспектив жадних, і того ти не зробиш. Бо повідомляє, тут, в принципі, для мене кактус вирощує на долоні, як ти то зробиш. Для мене то було обоєнтне. Але справа ще опарла секретарш партії, справа опарла ще о воєводському комітет партійний. Приїхали сюди на місце. Перший секретар до справ пропаганди, козак на назвисько, чи як, але я не пам'ятаю докладно. І з якоюсь панією теж не вім, який вона титул мала. І був секретар гмінний, що є Войт гмінний, і перший секретар ПЗПРу, з рожонду гмінного. Прийшли тут на подворок, оглянули його всюдко. І секретар воєвузький сказав, що нестети, он буде стати там, де має стати. І кінець було дискусії над тим. Он перезимував у мене, а в майові, бо то ж на 9 мая було отварче, завезли там, поставили. Ну і на тим кончилось. 9 було отварче, били на отварчу, запрошений був. І на тим отварчу, бо я його зробив безплатно цілковіче. Як у своєї гміни показав те, що можна єднак уділитися для гміни і зробив. А то один пункт, а другий пункт, то є така справа, що єднак тут полягло около 500 осіб. О визволення гміни нашої місцевості, Дубічі церковне. На тим приєнче був генерал з війни ще, старший генерал, з Росії був на отварчу. І єдна чи дві кобєти було, родина тих, які назвіска знані, бо решта то не знані назвіска, були на тим отварчу. Було три означення, злоте означення, між одними, і то я не достав тої означення, то є охорона вальк, пам'ятні вальки меншенства, щось такого було, і достав перший секретар, і доставило як коло. Бовідовське. Ми золоті медалі отримав. І тільки всього. Дзісяй проходяться чи діти, чи внуки. Ото є дядек зробив. То дядка робота. Він не перешкоджає нікому там той помнік. Але, ну, нестети, уставово він не може існяти. Там не може бути. Я казав в гміні навіть таку справу, що я зробив даремно. Нехай будуть упшайми і так далі. У мене тут місце знайдеться на сідлисковий. Я привезуть, поставлю тут у мене на приватному сідлиску. Нехай стоїть.

0: Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей.
1: Поменьше под визволителем, ну, бо визволили, ну, терен Дубицький, і тут вони. А вже був русський слабий зв'яд, то з взгляду на то вони полягли всі. Бо вони сходили з Гурки під річку там, по тій Бахмати річку, а з другої сторони німці були окопані. Стріли всі, як там ніхто не застав. Іле було, то тіле труп упало. І ще навіть, так як, ну, я того не пам'ятаю, але мої родиці, дядек і то, то казали, що німці не дозволили підходити навіть понад тиждень часу, то було десь жнива, просто в ліпець, може, на той місяць, то до того вже чутило всюдко, що потім то трагедія. Бо люди просто в тим часі недостаток був. Навіть пробували вночі підходити і так далі. Зривали десь якісь добрі бути, чи там якоїсь убрання, чи що з цих трупів і собі просто користати з того. Ну. А потім зазволили, то їх закопували так, як лежав, то тільки над, аби трохи землею прикрили, аби той спорот не був і так далі. А вже по війні то збирали і до міліції перевозили. Але всіх, всього там не брали, бо то невідомо було, де хто лежить. Варшавянка купила сідлисько там на Бахматах і викоп робили на фундаменти, то чашку викопали теж. Там не забрано є сюдко, там дуже люди ще лежать, тільки в котором місці, то невідомо. А той солдат, ну що він винуватий, що дійсно плюють на тих русських, і то, ну, що він винуватий, ну, мусив іти, бо як не пішов би назад, ну, то і так його забили би. Ну, то я сон, ну, а по-друге, я вже, я старий і так далі, не хочу, нехай сажають, я теж скажу, коб русські не визволили, то наші шабельку ще не зробили.

0: Ще один є в Вітові зроблений, і один ще робив коло команди повітової міліції в тим часі у Гайновці. Але вже хіба літ за три чи за чотири, як його скасували. Бо найперше познамали, там назвіска були, які згинули перед війною о визволення, в часі війни, по війні з міліціянту. То є найперше зліквідували, а потім ті написи зліквідували, нарешті цілковіче цало здемонтували, розбили його на кавалки. Більш таких пам'яткових речей, ну, знов ще тепер робить пласкожеч, бо є в Чехах Орландських. То було пожар великий, там дуже згоріло всього, і хотіли мешканці поставити криш. Ну, звернулись до мене, я зробив там дубовий криш, надлісництво дало дуба, і з того дуба я зробив крижа, і плюс до того є така таблиця, пласкожечба, ляс жіонце, птахи, життя лесне, а потім той пожар, огонь, знищене, повалене, пнє, денеди, дим чи огонь і так далі. Ну, і стражак, гашонце, той огонь. Ну, то я є в Чохах, стоїть і то. А в тій хвилі роблю капличку. Теж додубиш. І теж даремно. Же була церков, стояла в тим місці. То є на урочиську Бахмати, там де залив є. І так, така є легенда, що вона ніби запала під землю. І там в тому місці стоїть криш, викутий з кам'яня, брила викована, і на верхові є ковальський металевий криш. Я подумав, ну, застало мені години життя того, не збіднію, омиратку маю, хватить мені на життя, на хліб і на молоко, зроблю безплатно. То є. Згодилися на той роботу, їхній матеріал, а я, ну, праві на виконченню вже воно всюдко є, воно до зложення. Навіть то на скрижуванні, де криш стоїть, то теж моє, той хвоїнка і той криш, бо я теж тут робив, як перейшов сюди в 75-му роковий, на голе поле, і всюдко мусив робити, будувався, і то я то зробив в 77-му року, здається, я зробив той криж. В кожній вісі єднак є криж, чи покойника виводять, чи що, то завжди коло крижа, яка молебень остатня, і тільки все.
1: Помнік у Вітові стоїть у приканці вьоски. На ім великая выява ППР, говорит Миколай Малмышко, жихар Ветова.
2: Вот тут, в этом месте. Еще война была, война скончилась официально 9 мая, чи 8 мая, а то 25 квітня, перед Великоднем. Ще армії вже совєтської не було там, вона фронт був далі пішов, в глибі Польщі, а тут у нас бронтались різні люди, приходили убрані за русських солдат, приходили, і вони приходили солдати і з польськими ожелками, і тут мешканці по той війні приймали всіх так, щоб їм не наразитись, бо були перелякані. І всіх приймали, так як тут прийнято у нас, кажуть, хлібом і солею. Не питали, хто хоче напитись води, то частували молоком. Були такі ситуації, що і пересідленці були, і шукали люди, ворочали з фронту, і з робот. Также село якось організувалось, так саможон своє організувало. І за німця був інний солтис, як була окупація німецька. А як вже змінялась окупація, то того солтиса він забагато кривди людям не робив, але перебрали. Зробили, вибрали нового солтиса. Того совєти хотіли унічтожити, але мешканці сказали, що він забагато з німцями не колаборував. Своїм військовим людям кривди не робив, зрештою нікому не робив. А співпрацювати якось мусив з німцями. А сіти вибрали, одним словом, нового солтиса. Ну, і той солтис сповняв дуже важливу роль, бо тут тих пришедленців, чи на ноцлег когось, чи куди, чи фурманки треба було, приходило військо, треба фурманки десь перевезти їх, бо така комунікація була. Ну, і то був, і те військо польське прийшло перебране, одразу до того солтиса прийшло. Він був вдовцем, там чвурка дити було таких малолетніх у його. І він почастував, то пшеднувок, треба учитати, що то було 25 квітня, на вісках то на пшеднувку то їсти не було, чималі участував. Так по-християнську їх, дочка там нажарила яєчиці, вони поїли. Ну і сказали, проведи нас на Лугий Брут. Тут, в тим керунку, вьоска наступна. Išel, išel, spotkal jakoś przypadkowo tut też mieszkańca, drugiego, kolegu. No i tak, wiadomo, przed soldatami, tymi wojska polskiego, to na pewno w jakiś sposób odczynili swoje przekonania. Думали, że to wojsko polskie, nowa władza, to tak jakby potwierdzali, że oni za nową władzą, że swoje przekonania odkryli, ja думаю. No, oni ich przywieli сюди i тут ich skazinili. Skaźnili. Normalnie rozstrzelali, no zamordowali, no bo to bez żadnego wyroku, nikt z mieszkańców na ich, bo to byli przyzwoici ludzie normalnie. Soltys nazywał się Wasiliuk, a drugi toj przypadkowy to Chmiel, Tymoteusz. Tu była tablica, między innymi za czasów Gierka upamiętnili to miejsce, bo tak mieszkańcy z przekazu, ty jeszcze żyli, rozkazywali, że to na końcu wioski to jest zdarzyło się. Ale za czasu właśnie Gierka, organizacja partyjna upamiętniła to miejsce i ja думаю, że trochę ideologicznie sobie tych jakby bohaterów przypisała, że oni zginęli za utrwalanie tak jakby władzy. No w jakiś sposób Soltys jak był najbolszej władzy w tej czas we wiosce. I oni przypisali, że oni byli działaczami PPR. Ale na to ja według przekazu tych, co ludzi, co pamiętają, bo jeszcze ludzie, że żyją i pamiętają, oni nie należeli do żadnego PPR. No i tu było tak napisane, że podziemie reakcyjne na tej tablicy zamordowało tych mieszkańców. I rok temu ktoś do ciebie przyjechał, tą tablicę zamazał klejem. No i żeby to nie było czytelne, bo dużo ludzi, turystów przyjeżdżało i czytają. I to dla nich na pewno gdzieś ktoś doszukował, jak to tak, czy to prawda, czy nieprawda. Ja думаю, że w IPN-ie jest prawda, bo ktoś za to czyn został osądzony i na pewno historycy w jakiś sposób mają to odnotowane, kto to zrobił, komu to zostało przypisane. No w każdym razie według mnie to był taki troszkę czyn, nawet jeśli to zrobiło AK, to ono w jakiś sposób zbezcześciło pamięć o tej Armii Krajowej. Armia Krajowa to dużo było takich ludzi, którzy walczyli za ojczyznę, za wsio, ale nie mordowali bezbronnych ludzi. Oni walczyli zbrojnie przeciw zbrojnemu okupantowi. A mordowati na tylach frontu ludzi, to ja uważaję, że to żadna wojna, to takie jest po prostu bandyctwo, zdziczenie. No i tutaj teraz gloryfikuję obecne władzy tych właśnie żołnierzy wyklętych, ale nie uznają tego, że nie wszyscy ci żołnierze wyklęty walczyli w słusznej sprawie, ale po prostu byli zwykłymi bandytami. Ja tutaj tak o czasem konfrontuje różne sytuacje i na przykład zarzucają Ukraińcom, że oni swoją armię UPA gloryfikują. A to podobna armia. UPA-owcy walczyli o wolność Ukrainy, a KOW-owcy o wolność Polski. I z tej strony byli zdziczali bandyty i ze strony AK byli zdziczali bandyty. Ja uważam, że tutaj to było zrobione w ramach czystek etnicznych. Ja trochę tym interesowałem się, bo w ten czas, jak front minął, to Ruski agitowali, kop wsiul mieszkańcy Białorusi wyjeżdżali do Rosji, do ZSR. Kop tam, bo tu przypisywali nam, że to my mamy tożsamość sowiecką, ruską i my kop wyjeżdżali wsiul, bo tu będzie Polska, a między innymi to jest podziemie AK. Wykorzystywało to i też chodzili później i też agitowali, że jak byli, odkrywali, że oni jest akowcami, to też kazali Białorusi muszą stąd z tych ziem opuścić. Ale jak tu z tych ziem opuścić mogą ludzie, którzy mają żywot po 200 lat? Ja w książkach cerkownych, spowiednich knihach, tam adnotacje czytali, tu nazwiska takie powtarzają się od 1830 któregoś roku. Kudy ty je ludzie mieli wtykać? No i ja думаю, że to był taki bardzo kiepski czas. No, a teraz baczę, że to jest ktoś próbuje odgrywać. ненависть отгрівати між народами, які засибілювався, жив з собою згодні. Чи ми мусимо знову собі скакати до горла, бо як хтось прийде, знову буде пробував нас в якийсь спосіб тут нам казати, як ми маємо жити і нас виганяти, ну то будемо боронитись. Він з іншими тоді та акція виволала таке з'явисько, що дуже багато людей, між іншими з тих теренів, пішло до УБ, Служби безпечества. Між іншими син одного з тих замордованих пішов до УБ. Він, як спотикав тих потенціальних справців, мордерців свого батька, то, напевно, емоціонально був зв'язаний і не шкодував їх. І дуже людей, бо просто то визволило якоїсь потреби ставлення опору.

0: Ми, власне, зараз хочемо ту місцю. Мені той ППР теж не пасує тут. Але як було опам'ятнене, важне, що хтось колись щось подумав про тих людей і поставив. Але якщо зостане той пам'ятник здемонтований і забраний, то ми в якийсь спосіб теж той упам'ятнимо. Ще не знаю, в якій формі, але вже такі розмови припроваджили. І я думаю, що то буде якась форма крижа православного. Ну, і будемо старатися пам'ятнити, бо ті люди, так як я попередньо сказав, були людьми такими учтивими, хлеборобами, так як більшість мешканців нашої вioski не жили якоїсь кривдою, не були колаборантами. Також через шацунок до їх треба то упам'ятнити, і через молоде покоління знало, як тут та історія пробігала. Я вважаю, що і повинні влади адміністрації влучитись в ту упам'ятнення, бо то однак був представитель влади, Солтис то був представитель адміністрації, що то в тамтих часах, але адміністрація во всіх часах мусить бути. Цокольвік би ще джало, але хтось мусить тим людям бути посередником між тією політичною властю а народом, бо народ може мати різні переконання, але потреби ті підставові мусить теж залатвяти якісь там проблеми зв'язані з життям біжонцим. Також я трошки так очікую, що зі сторони уряду гміни чи староства теж хтось тут влончиться, бо ми тут самодільні, напевно, будемо то пробували попхнути допереду, упам'ятнити, але фінансово теж. Але думаю, що як буде вспарче від самоуряду, від повіту, від вуйта, то напевно буде то мало трохи іншу оправу. І я вважаю, що тим людям належиться то є.
1: Так що як тепер збудуть ліквідувати той помнік, то що Вітові не буде супротиву?
0: А який тут спротив може бути? Кількох тут одна третя мешканців вioski зостала в тим з цієї одної третєї, друга одна третя тільки справних, а решта то люди, які з хати на лавочку виходять і з повротом. Я вважаю, що то припущам, що не буде спротиву і ведлук моєго розізнання, бо нема кому тут спротивлятись. Хіба, що приїдуть обивателі РП або якісь інші організації, які вражливі на цей темат. Бо так руйнувати і вивозити, я вважаю, що якщо б нова влада здецидувалась зміняти, якщо не пасує політичне гасло тут і форма цього пам'ятника, то зміняти. Запитати нас, мешканців, бо вони нам пробують урządити нашу речовістость. Запитати, що ми хочемо на тоє місце. І хай заберуть, поставлять крижа. Можемо разом спільно зредагувати, на тій таблиці має писати, але має бути якнайближче правди історичної. І тоді я був би усатисфакціонований тим. І думаю, більшість мешканців. Бо так без питання, бо клепнув хтось уставу і всім з гори накидаємо, що десь стояв такий помнік, а завтра буде якийсь інший помнік. То нам то не пасує, бо ми маємо своїх богатерів, хтось може мати своїх. Я не пречив, якщо хтось там має жовніжів виклентих, які походили з цих теренів і записалися якимись золотими зглосками, то я до їх не поїду тих помніків розвалювати. Але тут мусить бути упам'ятнення тих людей, які тут жили, яких кров тут в цьому місці вступила. Так і моє здання. Не вім, якщо буде протест, хтось подлончиться більш, бо один чи дві особи, то ніхто не зауважить, якщо ми тут прийдемо і будемо. Напевно, ви не приїдете і телевізія не приїде, бо є дуже важніших місць, здажень, які прикувають увагу публічну. Також тут дробна справа, то таких помніків є дуже дуже і місць кажні, бо тут на Вілюках десь через дві неділі теж забили молодого хлопця, теж випадково, акурат пасувало назвисько, десь вони мали з листи. Германюк. Тут на тій таблиці між іншими він був упам'ятнений, але він два тижні пізніше згинув. І спалили ту вioску. Ну теж там живуть ті мешканці і пам'ятають то. Там поставили крижі вчесній, бо там політичні загірка якось не пасувало, чи як їм там ставити. В кожній вiosce, може не в кожній вiosce, але на терені гміни то є дуже таких місць, też coś takiego zdarzyło się. No, ja uważam, że powinni mieszkańcy mieć duży wpływ na decyzję. A jeszcze poza tym, święty pomnik to stoi na prywatnej posesji. Wcześniej chyba dał zgodę jego ojciec, bo to władze gminne z nim uzgadniali i on wyraził zgodę, tu nie dużo zajmuje tej posesji, ale to tak jak widno tutaj w granicach tej posesji, bo granica czuje takie zdanie, że zabarony to rozobrati się o pomnika, bo to na jego podwórku stoi. Moje nazwisko Michał Małmyszko. Tut żywu, żywu moje dydy i pradydy z bieżeństwa werduliś. I tak jak i ty ofiary, to, że byli w bieżeństwie, werduliś szczęśliwo z bieżeństwa. Śmierć od, można skazaty, zemliaków, bo oni nie chcieli ostatni w Rosji, nie chcieli nigdy, no chcieli tut żyć. Takie ich spotkało na szczęście, że od tych, do których werduliś, zostali z kazień. I tu my też, nasza wioska była cała w bieżeństwie i w większości wrócili w czasie rewolucji. Taka tożsamość tej wioski, te nazwiska powtarzają się, tak jak ja kazał wcześniej, w tych książkach spowiednych od kilkuset lat.

0: Приезжали, я бачив за своей посессии, вставали, пробовали читать еще таблицы. А тут замазали, я то сглашив на полицию. Войт прислал экипу, сдемонтовали ту таблицу. Не дало еще ее отложить. Ну и так мы наразі встрималися, бо...
1: А знайшли тих, хто?
0: Ну, абсолютно не знайшли. Я оно теж не знаю, з якої причини, але доставав вночі якісь дуже дивні телефони. Десь по півночі дзвонять до мене, не знаю, хто мій номер мав. Якісь такі дивні телефони, погрушки якісь, щось тобі в стилю. Ну, але я думаю, що то мене. Же то мене, бо десь якийсь розум у людей є, чи ми мусимо знов скакати і один другого мордувати в ім'я якихось дурних поєнч, бо колись жили і жиди, і білоруси, і українці, і поляки, і торгували, і жили, і тепер у мене половина родини поженились, повиходили за католиків. Чи я буду їх звальчав за те? Ми разом жили, разом говорили, часом сварились, часом лепі жили. Хтось нас хоче поділити в якийсь спосіб. Ми не можемо тепер поділитись. Не можемо мати, зробити тут у Польщі Югославії. Але демони не сплять. Демони Латвії обудити. Хто трошку має якісь рефлексії історичні і подумає, то повинен застановитись на той темат.

0: A pierwsze telefonowanie u sionieżnim podlaskim koncercie pożadania o moim zmochnato. Ona suwiesi jest podarnia Gosia. Dobry wieczór i słuchaję waszych pożadania.
1: Dobry wieczór. Хотіла сказати, що буде входити у родини 8 października у четвер, 65 лет, Халіна з Мохнато. Хотіла для неї жити всього найліпшого, жити всього дуже здоров'я, щастя і багаття, всього добре її живаю. І многоє лета її живаю. А тепер даю пожадання. Хотіла поздравити з Мохнатого Сержика і Лусю. Живаю щастя, здоров'я їм долі живо. Тепер хотіла поздравити стару Корніна Ніну. Живаю для її здоров'я, щастя, здоров'я і здоров'я її життю. А тепер хотіла поздравити Щежу Ярка. Живаю щастя і все добре йому життю. А тепер поздравляю з Гайнуки Генка Сурила. Живаю йому здоров'я і здоров'я йому було. А тепер поздравляю Агнєшку Староберезова. Все добре живаю, все і многоє лета живаю. І тепер поздравляю з Ягонек Башу. Живаю щастя і здоров'я чим і всіми там родинами. Тепер хотіла поздравити з Мохнато Чивесово. Все добре, щастя, здоров'я. І то що, дякуємо. І ще раз для Халіни. Все добре, живаю. Живося многоє лета для її живаю. І то що, дякуємо.
0: А ми дякуємо за телефонування і привітання шлем у Мохнате.
2: Найсердечніше пожадання надії – це Тризредут з нагоди яє 75-годдя. Моцного здоров'я, щастя і потехи від онуків передають її діти Веся, Крися, Андрей, Бася і Ганна.
0: Сердечне привітання.

0: możliwości nauczyć nasz telefon, nagadają jego numer 85 654 51 51, tak że nabierajcie, telefonujcie, linia swobodna. Ja? Dla nas na elektronny adres przyszli takie pożadanie dla młodego jubilara, dla Olka Ostapkiewicza z Bielska Podlaska, z nachody 5 dnia narodzin. 100 gadów dla maleńka jubilara, niechaj każdy dzień u prac szkoli i doma będzie cudownej przygodaj, pełnej raznokolorowych cacek, uśmieszki i mnóstwa energii. Pożadanie szlódzi dziadula Mikołaj, ciocia Monika, dziadka Marcin, Milena i Miłosz. I prosiać doluczyć pieśnię pra kocika.
1: Wiadomo, my to zrobimy, ale oś u nas jest już słuchacz, jaki telefonuje nam. Ci słuchaczka. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Ale łaska, przedstawcie się.
2: Ja przedstawiam się. Ja dzwonię z wioski Kleniki.
1: Wielmi przyjemna.
2: А я просите песню, чи у вас такая песня є на сувязі? Не ходить о колектив тиневичанки.
1: Тиневичанки. Буду шукати, зараз менавіта погляджу. Мені здається, що у нас...
2: Давно-давно той колектив був.
1: Давно-давно був.
2: Ну,
1: ось у нас тут у нашому плейлісті його нема, тиневичанки.
2: А нема у вас?
1: Ну, у нас нема.
2: Коли я хотіла би, так, вже так тоже вимінено пісню, просила би я. Я хочу пісню «Ворожку», «Аса».
1: Угу.
2: І хочу переслати пожадання для мого сусіда Олька і для сусідки, бо вони через день входять у родини. О, і так само поздравляю мою коханую маму Олю.
1: І гэта ўсё, так?
2: Ну, хіба так буде надіюся.
1: Добре. Саме головне, змястоўна і коротко.
2: Кохана моя мамочка і мої сусіди. Ну, і всього доброго. Їм життю, бо вони через день обходять у родзіні. Так вложилося.
1: Ну, і супер. Дякуємо вам сердечно. Заставайтеся на наших хвалях. Усього доброго. А што ж у нас вось яшчэ ёсць? Вось такія віншаванні. Найсардэчнейшыя пажаданні дзядулю Франку з нагоды яго 68-га дня нараджэння, разам з пажаданнямі наймацнейшага здароўя, шчасця і многіх гадоў жыцця, перадае ўнук Мацік. А мы ўжо слухаем песню «Варожка», спявае Ас.

0: А ми вже вітаємо господаря Андрія, який телефонує нам аж з Голландії. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Привітання вам, жінчинам з Радіо Росія. Я хотів би скласти пожелання своїй мамі Валентині Караска, так само Агнішці з вулиці Калинової Білостоку. А ще Каші з Венло, що живе недалеко. Не знаю, чи слухає, але ми тут ще не спіткалися, але поздравляю. І так само з Рейковським з Соболева, гостікам Пола, Лукшам з вулиці П'ястовської і Лукшам з ТБС-у. Ну і не знаю, чи добре вибрав, але Данчика Зорочка, Зорочки.
0: Наскільки я пам'ятаю, ви Данчика любите, так що...
1: Так, це стара пісня, старий виконавця.
0: Так. Ну і шикований голос, правда? Варто послухати.
1: Так.
0: Ну що ж, дякуємо вам, заставайтеся з нами. І так ви усміхнулися, що з Голландії, ну не Мексика відома, правда, Анна? Ну не Мексика. Ну, що там ще далі? Ну, не Антарктида, але, бачите, все одно далеко від нас, далековато.
2: Нас слухають фільми, приємно, що нас слухають і у Голландії. Наша кохана сина Якубі Габріел якраз сьогодні, 3 кастрычніка, відзначають своє 20 годзі. З гэтай нагоды жадаем їм здесь і нямара, ушмат здароўя, каб усё паспяхова склалася па іх думках, каб выраслі на добрых людзей. Мы кахаем вас. Многае лета. Мама Магдалена і тата Вальдемар. Да пажадання далучаюцца бабуля Аля, а таксама цёця Малгожа та з сім'єю і просять пісню «Вірив я віру» колективу «Ас». Але гэта пісня
0: уже прогучала, але у нас «Ас» ще прогучить, бо шмат добрих пісень співають, да і в принципі у нас добрі пісні, правда?
2: Правда.
0: А ось зараз слухаємо Данчика, пісня «Зорочки».

0: Ну что ж, звичайно, наші слухачі говорять теплі слова, а часами і слов не хапає, часами і співає і душа, і серце, і хочеться щось заспівати, і таке у нашій передачі здаралося, а часами хочеться заіграти. Одним словом, потелефонував нам спадар Толік з Білостока, і що ми зараз почуємо перше, ці слова, ці музику, я не знаю. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Это говорит Толик с Белостоку и хочет с улицы Бродюбского и хочет переказать всего хорошего своей жонце тоже с улицы Белостоку. И тоже она живет за мною на улице Бродюбского. И капьяна выздоровела, а я играю в капеле подворковой «Банда Богдана». Вчера мы играли в Бельску под Ласким на веселье. Я хотел замовить хорошую песню «Опустился вечер у моих ворот».
0: Так, мы уже эту песню шукали, не нашли, але это не важно, бо зараз вы можете символичные три аккорды жонцы на здоровье заиграть у эфира просто.
1: А могу на эту песню на другой хамурце зараз найду на интернете и вам пустить про телефон. От хорошая песня.
2: Господар Толик. Таких речей, то не. Коли вы можете на аккордеоне, то заиграете. Так. А так, то не будем.
1: А я еще вас запрошаю, что мы у каждую середу граме, мамы пробы в клубе «Баллада». A 12 do 15.
2: U Białostoku, tak?
1: U Białostoku. Na Słowackiego to klub osiedlowy osiedla Mickiewicza. I przychodzą emeryci, seniorzy, dyskutują, piją kawkę, herbatkę i tak nam czas leci. A my mamy próbę jako kapela Banda Bogdana. I gramy tam w tym. Oni tańczą, tam śpiewają czasami.
0: No i super. Супер.
1: Но.
0: Но и вельми дякуем вам.
1: Але до вас тяжко дозвониться. Я звонил за 17 раз, допіро мог з вами поучиться, поучитися.
0: Ну так.
1: Бо так то ще не дав ради.
0: Ну, у нас, на жаль, одна лінія і вельми много слухачов. Так що часами таке здарається. Але часами телефон стоїть... Вольний, свободний можна телефонувати.
1: Мій номер висвітлився, якби хтось хотів.
2: Ні, у нас таких речей не висвітляє номеру телефону, хто нам телефонує, так що усе анонімно. Так що, господар Анатоль, дякуємо вам за телефонування. Так що усіх захочуємо відвідати цей клуб по вулиці Словацького, так?
0: Так, осідлі Міцкевича, а ми нагадаємо, це середи 12 до 15, мені так подалося, так?
2: А у нас, все. А ми переходимо, продовжуємо наші пожадання, які прийшли до нас у формі смс-повідомлення. Гарячі вітання для Миколая Громадського з Гайнавки разом з пожаданнями доброго здоров'я, щастя і удачі з нагоди після завтрашнього дня народження. Передає Толік.
0: Ну що ж, а ми зараз послухаємо пісню, яка прогучить для жінки господаря Толіка, яка, як ми пам'ятаємо, живе по тим же самим адресам, що і наш господар Толік. Це саме чудове, здається, що може бути, правда? Ну все, і слухаємо з вами Примаков, жінка моя кохана.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Война в Украине. У Киеве пошкодили полночный мост. Минск рубить кроки для организации сустречи Лукашенко с Трампом. 888. Актуальный лик политвязня у Беларуси. С новинами Стась Дедарка. 1683 день войны. Российские оккупанты минулой ночью атаковали Украину 157 ударными дронами. 131 из них смогли обешкодить силы супротиповетранной обороны. Улады Киева поведомили, что на полночном мосте, який сполучая правобережную Украину с полночными регионами, пошкодили дорожное покрытие и контакты троллейбусной сетки. Рух из левого берега спынили. У вынику атаки в украинской столице загинуло 26-годовая супрацовница банка Лизавета Дяудюк. Российский беспилотник трапил просто в окно ейной кватеры. У Гостомеля Киевской области дроны поцелили у склады. 4 человека отримали пошкодження опеки. Одесскую область российцы атаковали ракетами-дронами «Бандероль». Областные улады стверджают, что люди не потерпели. Пошкодження отримали цивильной инфраструктуры и двухповерховый приватный будинок. Минск, Вашингтон. Министр замежных справ у Беларуси Максим Рыженков заявил, что Минск рубит певные кроки для организации встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа. Керовник МЗС нагадал, что Трамп запрошал Лукашенко взять удел в Раде Миру первое поседжение, которое отбылось 19 лютого в Вашингтоне. Цитата. «Ведаете, шерох техничных пытаний просто не дозволил нам это заработать, и справа не в американском боку, а у тем, что сегодня долететь с Беларуси до Злученных Штатов Америки достатково складано с уликом санкций, який Европейский Связ увел супроть персонально президента и на пролеты наших самолетов». Конец статы. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 888 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4827 особов. Этой личбы называя правооборонший центр «Весна». Сярод 12 признанных напередодні политвязнями есть и громадянин Беларуси, який має так само и громадянство Чехии. Поводле правооборонцев это уродженец Городни Віталь Дзямітчик, який стало жив у Чехии с 2006 году. Его затримали сёлета 30 червня, после того, как приехал в Беларусь наведать хворую мать. Меркуют, что подставой для его криминального переследу стали донаты на поддержку белорусской оппозиции и полка Калиновского. Теперь 52-годового Дзямітчика утримливают под вартой у следчим изоляторе номер 1 у чекання суду. У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 932 политических зневоленных станом на сегодня, из них 118 женщин, 20 человек были отправлены на примусовое лечение. Про музыку. Беластоку заиграет белорусский панк-гурт походжением с Берестя «Дай дорогу». У программе «Любимые хиты» и новые песни. Концерт отбудется 15 листопада у клубе «Шестян». Наши новины доступны так само на сайте рация.ком, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 4 кастрычника на белорусско-польском помежже переменливая воблачность, без остатных опадков, температура по ветру в ночи плюс 7-9 градусов, день 16-18 тепла, на Берестейщине до 22 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Подляски. Подляски. Концерт по жаданню. Концерт по
3: жаданню. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: Мы протягиваем подляски концерт по жаданню у студии по-ранейшему Анна Шайковская.
5: И Анна Комінч. 85-654-51-51 номер телефона в нашу студию. 508-667-663 смс. Номер телефона для смс поведомления, який отсочує Сергій Вірамієнко. Пишите нам так само у Teams логін рація, чи на наш електронний адрес концертслімак.ком.
4: Наш метанакіраваны слухач нястомна, відаць, нам тэлефанаваў і вось датэлефанаваўся акурат на пачатку гэтай гадзіны. Вітаем сардэчна спадара Філіпа з Чыжоў, так мне здаецца, ён тэлефануе. Добры вечар.
6: Добрий вечір. Я хотів поздравити мого вуйка Яна Біловіжця, який дійсно має уродини. Життю йому здоров'я, щастя, помисленості і всього, що найліпшого. Складаю всі життя разом з жінкою, з його цуркою, з його сином, тещовою. Ну і життю йому всього, всього найліпшого. Він має дійсно уродини. Ну і поздравляємо ще раз його, щоб був здоровий і довго-довго жив.
4: І що ж, і ми долучаємося до гетих віншуванняв. А ось мені так підказують свят, що сьогодні у спадара Івана може бути ще і іменіни, коли він у церкві хрещений, ось, поводле православного календара. Так що, може, у його подвойне свято сьогодні? Як там?
6: Ну, вже буде так. І то вже буде так. Вже їх зараз будуть його подвойне свято. Він є Саутисом в чужах, і ще раз його поздравляю.
4: І ми так само долучаємося до гетих віншуванняв. Заставайтеся з нами, відомо, і дякуємо, що телефонуєте нам. А що ж ще? Ще такі віншування, які тепер летять, Жінчині, яку я добре ведаю, до речі, і мені вельми приємно. Ось. Ну, жінчину зовуть Ева Яблонська. Ми з нею співаємо разом, щиро скажу. Але не тільки її, ще будемо віншувати Павла Касаткіна. А справа у тим, що у минулому тижні вони святкували день народження. І що ж пожадати? А я пожадаю здоров'я, відомо. Але апроч здоров'я, каб співала душа і увогуле, каб було більш нагодою для співа. Бо мені здається, що ну, со здоров'ям життя відомо добре, але все ж таки смаку їм буде не хапати. А ось пісней гэта вже саме тое. Особливо я жадаю гэтага Єві, яка співає у мікроні со мною разом. І що? І апроч здоров'я, ще відомо щастя, близьких людей у оточенні, потехи від усіх родних, а особливо від тих, здається, від кого ми найбільше чекаємо, від наших маленьких. Ось, і що? І самого-самого доброго, того, що може подарити усім нам життя. Гэта віншаванні, до речі, від нашого сталого слухача, до яких я тільки-тільки долучаюся. А віншаванні передавав Стефан Бяроза, і ён же вельмі просіў, каб мы зайгралі менавіта гэтую песню «Океана Эльзы».

0: Здравствуй, добрый вечер, и слушаем, пожалуйста.
1: Добрый вечер, пані Анюлька. Поздравляю вас, ведучих, поздравляю Сережку, теж так само сердечно, з цією фамилією вас поздравляю сердечно. Поздравляю мою колежанку паню Вальву, колишню директорку із Храбогов, з подставовки ще. Ну, вона мене не вчила, вона в плосках моя спиняла колежанка. Поздравляю її мужика Богодю. Вони по фамілії Гаврилівки. І він лісничим був у нас пару років, тепер теж вони обоє на емеритурі. Так же для їх найбільш здоров'я, щастя і всього-всього найліпшого, що може воно бути. Я їх трохи помінав з тими житченнями. Ну, бо все якесь таке свіже там знаходиться. Але їх тепер сердечно поздравляю і здоров'я життю. І дякую за презенти. Мене медом так вони угостили, що мені хватає тепер. Ну що ж, поздравляю Юрка Раєцького, який мене відвідав, того репортера, що календаря пише разом з колегом, був якийсь такий програм з камежистом, був то програм нагрівалі. З моїми вспанялими собаками, з гусіма, навіть з бабцями, які по 8 років мають. То вспанялий програм якийсь тільки буде. Тепер я хотів би ще поздравити пана Томчука, який вуйтом настав. Ну, застемцем вуйта. Ну, а веду мене то є вуйт. І поздравляю його з цією родинкою із Дубляжина. Поздравляю також з того вуйта Толіка Філіпюка з родиною цілою. І їм всім життю всього-всього-всього найліпшого. Я здоров'я для цих родин в найбільше. Це з кухачки, пані Варю з родиною, з дочами, з онуками. Алінку лаю. Пані Мельбірку, поздравляю слухачів, які нас слухають. Трудно дозвонитись, але якось такий кожен може, як може, то так дозвонитися. Поздравляю таких спонявих двох колегів із старого Корніна, Франка і Володю, які у нас вже до Плоску приїздають на фестини. Поздравляю також Янка Корнілівка, який десь там був, танкувався в Гайнусі, то мені син сказав, що акурат на роботі був. І також Янек Корнілюк повинен і до Плосків доїхати. Як доїздає до Гайнувки танкуватись, то може і мене відвідати в Плосках. Поздравляю також Адаша і Маджу Пронарву. Мені знайомі. І поздравляю всіх сусідів, знайомих і всіх, хто слухає Радіо Рація. І ще раз поздравляю вас.
2: Дякуємо вам сердечно за теплі слова. Заставайтеся з нами.
0: А ми заглядаємо наші пожадання, які до нас прийшли. Їдемо в машині і вас слухаємо. Привітання для Адама від Аніти. Так просто, без нагоди.
2: Ну, ось, а гэта таксама нагода, так просто без нагоды перадаць прывітанні, а той чалавек, якому перадаюць, я ўяўляю, як яму прыемна, праўда?
0: Напэвна.
2: Так, з нянацку просто. Ну што ж, спадарыні Валі Краснадэмскай з Паўлаў і ўсё яе сям'і пажаданні моцнага здароўя, радасці і Божага дабраславення перадае Валя Куптэль з Гайнаўкі са сваёй сям'ёй. І спадарыні Каліні Цімашук з Новай Волі і яе сям'і пажаданні добрага здароўя, радасці і Божага дабраславення, зноў пажаданні з Гайнаўкі ад Валі Куптэль разам з дачкой і сёстрамі. А ўсім нашым слухачам спявае Міраслаў Туроўскі «Зелле чароўнае».

0: Do nas zatelefonowała teraz podarunia Halina z Białostoku. Serdecznie witaję i słucham was.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
0: Tak,
2: dobry wieczór.
0: Już możecie передавać parze.
1: Хочу złożyć пожелание z nią Angela. Для Надії Філот всього доброго. Для Надії Сім'єнюк всього доброго. Для Надії Цетра всього доброго. Для Люби Григорчук всього доброго. Для Віри Левчук всього доброго. Для Люби Марчук всього доброго. Для Віри Кардаш всього доброго. Для Кола номер 12 всього-всього доброго. І для вас, ведучих радіо Рація, всього найліпшого. Всього доброго, щастя, здоров'я, всього-всього найліпшого. Желає Галина Степанюк. А пісню, що заказала?
0: Ще раз дякуємо за пожадання, пісня обов'язково прогучить. І ми так само шлем вам привітання. 8 кастрычніка свой дзень народзінаў будзе адзначаць Галіна з Мохнатага. Сердэчныя пажаданні добрага здароўя, шчасця і багацця ды ўсяго найлепшага на многія гады перадаюць Кася, Гося і Генек з Мохнатага.
2: Найсердечнішие пожаданні з нагоди дня народження моєї тьоті Патеюк з Ласіці, які вона відзначить 7 кастричника. Моцного здоров'я, щастя, удачі, здійснення марів, ди усього найліпшого, написала сестра з сім'єю з хитрой.
0: 70-ю годовину з дня народження відзначає сьогодні наш постійний слухач Славомір Новіцький з Гайнеўкі. Сердечне пожаданні з нагоди дня народження, здоров'я і шмат нагодаў для милих сімейних зустріч пересилають жонка Анна, син Адам і дачка Юліта з сім'ями.
2: А 30 вересня свої імяніни відзначали Вера Баран з Гайнаўкі, Вера Мазайла з Гайнаўкі і Вера Томчык так само з Гайнаўкі. Жадаю вам надії у серці, віри у себе, моцного здоров'я, щастя, радості, кохання, усмішок, витримки, сил, приємних, спокійних, сонячних дзён, здійснення марів і усього найліпшого, написала Марися Треска. Ну що ж, усім, хто святкував, святкує і буде святкувати, пісня, як якая може, в принципі, допомогти вам святкувати. Тільки пам'ятайте, що тут головне що? Головне пам'ятати, що після, як то в анекдоті було, після першої чарки Олена становиться Оленою пригожою, після другої веселою, а після третій може і лягушкой, якая любить подорожничать. Ось так у нас сказали. Так что, слухайте, ну, вечер суббота. Чому б і не, як кажуть, правда? Лайланд співає, а ви можете там собі святкувати. А хто п'є?

0: Do nas zatelefonowała się z Podarynia Nadzieja z Hajnałki. Dobry wieczór. I słucham
1: Dobry wieczór. Ja chcę pozdrowić swoją córkę Jolę Trusiewicz i zięcia Mirka. Oni będą obchodzić 4 października 40 lat pożycia małżeńskiego. I chcę im życzyć dużo, dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego. Вони вже на емеритури і добре, що жили. І хочу ще поздравити Мартіна Трусєвича і Зузю. Вони будуть обходили ве вжесню 12 лет пожиття мавженського. І життя їм теж всього найліпшого. І хочу поздравити їх синка Янка і Леонка. І дуже-дуже здоров'я і всього найліпшого. Життя бабця Надя.
2: І це все буде?
1: Так, так, дякую дуже.
0: Ми дякуємо за телефонування, привітання у Гайнауку.
2: І при нагоді ще з іменинами, бо акурат же... Были же именины в этом тыдне, сдается мне.
0: Так, веры, надеи, любовь.
1: Так, так,
2: так что и мы вас веншуем так само. Добрая нагода, коли так само можем когось повиншовать.
1: Дякую. Были у меня еще щечки. Хотела, о, что ще еще щечкам подякую, бо пришли до мене. Но... Моя Нинка, Зося и Халинка. Еще щечки. Дякую.
2: Дякуем и вам. Заставайтесь с нами.
0: Dla cudownej siobrołki i partniorki Agnieszki Szczepaniuk z Czarumchi najserdeczniejsze ja pożadanie pierodaje kachajuczy i sumujuczy Jarek.
2: Сердечне привітання разом з пожаданнями доброго здоров'я, щастя і удачі Басі Трофімюк передає Марик Вашковяк.
0: Ще такі пригожі пожадання прийшли на наш електронний адрес. Хочу передати пожадання для моєї Евуні, яє мамі Марисі і Даркові з Лаушоу. Кахаю я тебе, Евуньо, моя каханая.
2: Ось так. Сердечне привітання так само Мірку летять разом з пожаданнями моцного здоров'я, щастя і кохання. А передають усі гете пожадання ягоне сябровки з Гайнуки.
0: Ще просьба привітання для мами Катерини з Рацвацина Габріеля і просьба пісню «Білая чаромуха» від Максима.
2: Ага, ну, така у нас ще сьогодні не гучала. Поглядім, а покуль що слухаємо легендарний гурт Дубини і пісню «Кольки у небі зор».

0: Do nas do telefona Fausia spadar Janusz z Narwy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Słucham was.
1: Chciałem pozdrowić Anię i Darka z Narwi i z Odrynek chłopaków, kolegów, mamę, moje siostry tam, no i wszyscy z Narwi, którzy słuchają Radio Racji i wasz Radio Racja.
2: Дякуем вам за то, что вы с нами, и заставайтесь с нами надалей.
0: Привитание в Нарву. Для тети Генка з Мохнатого и гарячого вітання передають Гося, Кася, Янка, Галина и Крися з Лосинки, де родные з Мохнатого.
2: Надії цетри зредуть сердечне пожадання доброго здоров'я, щастя, удачі і кохання передає Віслава з Гайнавки і просить пісню про маму.
0: Для коханой мамы Зины Михальчук найсердечнейшее пожадание мощного здоровья и солнечных дзён передает Ирена с семьей и так само сердечное витание разом с обдымками да поцелунками сестрам Гали Казачук, Ивонце Михальчук и Алинце Варашила да их семьям. Обдымаем и целуем. И просьба песню коллективу «Зорка».
2: Ну, «Зорку» мы покидаем на наступную годину, а зараз будет песня про маму, якую просил вельми поставить наш слухач з Нарвы. И все это еще может с нашей чарги додамо, а с нашими слухачами мы развитываемся ненадолго, правда?
0: Правда, встретимся уже после новина, после годины 20-й.
2: «Наша мама» – песня, до речи, на слово Виктора Шведа.

0: Pozdrawiam cała Radio Racja. A następnie 30 września swój dzień imienin obchodziła matuszka Wiera Antosiuk z Pawłów. Z tej okazji życzymy dla niej dużo zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, żeby żyła w zdrowiu przede wszystkim, nam pomagała, wspierała, tak robi do tej pory. I do tych życzeń przykłada się mąż Walerian, maciuszka Walerian Antosiuk, tak samo syn Daniel Antosiuk, żoną Sylwią, z wnukami Kubą, Zosią i drugim Kubą, i tak samo maciuszka Mirosław Skalisza. Następnie chciałbym też pozdrowić swoją córeczkę Zosię, która też obchodziła 30 września swój dzień imienin. Kochana Zosiu, ucz się nam cudownie. Miej wokół siebie jak najlepszych kolegów, koleżanek. Samych piątek w szkole, bo jesteś w pierwszej klasie. I tego tobie życzą mama Sylwia, tato Daniel, dziadkowie Wiera i Waldek, bracia dwóch Kubusiów, wujek Adam. I następnie jeszcze chciałbym pozdrowić, też 30 września obchodziła nasza, no, serdeczna matuszka Zofia Parfien. Też dla niej życzymy wszystkiego najlepszego, mnoga jeleta. Jeszcze chciałbym pozdrowić z Pawłów Genię i Tolika Siergijuków, z Rybą Baciuszkę, z matuszką Bazyla i Darię, tak samo z Rybą Walentynę, o Jezu, Helenę z Bogdanem z Białegostoku. I wszystkim, którzy 30 września obchodzili swój dzień imieni, Wiery, Nadzieży do Lubwi, Mać Sofii, wsiem mnoga jeleta.
1: А ми долучаємося до тих пожадань. Все правди усім нашим слухачкам, які мають такі пригожі ім'я, як Надія, Любов.
2: Віра і Софія. Так, і много іменінніць у один день, правда? І вельми приємно. Ну що ж, почитаємо ще віншування, які смс-ками нам дослали Басі і Мелеш. Це найсердечніше пожадання доброго здоров'я і щастя передають Зіна і Мірек Самосіки.
1: Добрий вечір, поважані я ведучі. Я пишу вам з подари Дмитрий з Жабінки, мої самі дорогі, самі родні і близькі люди. Глядячи сьогодні на кожного з вас, я відчуваю, наскільки я багатий і щасливий чоловік, бо моя найбільша сила і опора у житті – це ви. Матуля, любимая моя, твоя безмежна любов – це моє саме надійне крило. Дякую тобі за пещоту твоїх рук, за супа який ти дориш, і за те, що твоє серце завсюди усе розуміє без лишніх слов. Родна моя бабуля, твоя мудрість, твої ласкаві очі і молитви – це справді оберег для нашої сім'ї. Дякую за те тепло, яким ти охинаєш нас кожен день, і за самі світлі успоміни з дитинства. Дорогі мої хросні батьки, мої хросні тата і моя хросна мамочка, ви – люди, яких мені подарував саме Бог, моя духовна опора. Дякую вам за вашу батьківську підтримку, чулость і за те, що у вашому домі я завжди відчуваю себе жаданим і любимим чоловіком. Відання того, що ви єсть у моєму житті, дає мені невероятної впевненості і спокій. Моя дорога сестричка, ти моя рідна кров і моя самая близька душа, з якою я можу поділитися любим секретом. Дякую тобі за твій дзвонкий сміх, за наші розмови по душах і за те, що ти завжди побач, не глядячи ні на що. А ще я хочу заказати у вас пісню «Вєсочка моя, моя чараўніца».
2: Ох, і гэтая песня чакае ў чарзе, спадзяюся, зместіцца ў нашай перадачы. А цяпер усім слухачам не менш цудоўная песня «Многае лета». Што нам яшчэ патрэбна, праўда? «Многае лета» і здароўе яшчэ да таго. спевая сувенир.

0: Многае лета ўсім слухачам, ад сувеніра і ад нас вядома таксама, а мы ўжо вітаем слухача, які тэлефануе нам з Зуброў. Добры вечар, спадару Мячеславу.
1: Добрый вечер, Абирация. А я так буду проходить до пожеланий. Для дочки Мартины с мужем, с детьми, всего доброго, счастья, здоровья. Для другой дочки Евы с мужем, с детьми, всего доброго, счастья, здоровья. Для Гражины Мирка Шереметас-Белевич, всего доброго, счастья, здоровья. Для Мирка и Дороти Вильдовича-Збелевич, усяго доброго, щастя, здоров'я. Для Пьоцка Вильдовича-Збелевич, теж усяго доброго, ему щастя, здоров'я. Для Свату Гайновку, Халіни і Вацька Франковських, усяго доброго, щастя, здоров'я. Для моєї сусідки Ліди, яка добра є, йо, усяго доброго, щастя, здоров'я життю. Для Михала Наливайко у Скрабляки усяго доброго, щастя йому і здоров'я. Для брата Павла з Подозєром усяго доброго йому, щастя, здоров'я. Для Стася й Ані Біляня з Подозєром теж усяго доброго, щастя, здоров'я. Мірка Грико і Адама Грико з Подозєром теж усяго доброго їм, щастя, здоров'я. Для Халіни Боутрик з Бандеру теж усяго доброго їй, щастя, здоров'я. Ну, і хіба, здається, усі, і для вас радіо рація. Всього доброго. І хотів би ту пісню, яку замовив.
0: Дякуємо. І вам усього доброго. Залишайтеся з нами.
2: Для куми Люцини Лапінської найліпше я пожадання і доброго здоров'я, щастя і удачі для сестри Елі Плутєннік, Мірка Калішука і Мірка Замоцюка, складаюсь і на самоцік і просить пісню «Закувала шара зязюля».
0: Гарачі привітанні батькам з Ласінки Аніті і Василю разом з пожаданнями моцного здоров'я, радості і багаття передають син Андрей і нявестка Корнелія. Ну что ж, послухаем песню «Сымпатулька», спевают сябры из Белостока.

0: Oj, taka prawdziwa pieśnia, sympatiulka. Do nas zatelefonował się spadar Czesław z Hajnałki. Dobry wieczór i słuchaj was, spadar Czesław.
1: Dobry wieczór i tak, pierwsze to dla swojej kochanej żonki, że mnie tak dzisiaj pomogła, tylko choć chwora roboty zrobiła. I dla syna z Białostoku Krzysztofa. I bo miał dzisiaj roboty i tak mnie pomogli oni, a żonka teraz leży, nie da rady wstać, bo coś tam mocno chwora. I jak zwykle dla sąsiedok, bo to dna w tym tygodniu brudzia miała. Выпить за мною, Нинка. А халяра здесь утекла, не бачу. То для Гени, для Франи, для Нинки еще Корнелюкова такая пани дошла. И все наилепшего. Им здоровья, счастья и выйду на улицу.
2: Обовязково эта песня прогучить и заставайтесь на наших хвалях.
0: Dla mojej Krysi pieradają najserdeczniejsze pożadanie dobrego zdrowia, szczęścia i bahacia. Gosia z Mochnatowo.
2: Раїсі Анхім з Юшкового Груда сердечне привітання і пожадання здоров'я, щастя і удачі передають її діти, онуки і правнучок Ігор. Ну що ж, Ас співає «Вийду на вулицю». Хто там хоче, на ніч глядячи на вулицю, можна просто під цю пісню.

Восеньское надвор'е скеровує наше розважання до садов, уроджаю, до жінок. Не кожен з нас ведає, як дбати про уроджай, але кожен з нас розуміє, каб отримати щодрий уроджай, здорові фрукти, городніну, треба присвятити шмат часу і сил на догляд за деревами, кустами, саджанцями. Подобно і з нами, приймаючи хрост, ідучи з тяжкої віри, поглибляючи віру, ми доспіваємо до того, каб самим стати здоровими плодами віри. Вибране Богом, ми з'являємося Його плодами з догледженого сада. Але Бог – добрий садовод, Він хоче, каб Його плоди були великими, тому, вибираючи землю для виноградника, Він довго веде свій вибраний народ до обіцяної землі.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Єдє сестра к брату у гості. Єдє сестра к брату у гості. Єдє сестра.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Замикам очі, вони з розкоші.